0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

من همونم هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم یه آدم دیوونم که فاصله

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات و سنگاپور همکاری های تجاری و سرمایه گذاری خود را گسترش می دهند. دکتر سانی بن احمد الزایدی وزیر تجارت خارجی امارات با گان کیم یونگ معاون نخست وزیر و وزیر انرژی تجارت و صنعت سنگاپور در این کشور دیدار کرده و در رابطه با راه های گسترش همکاری های تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر اهمیت تبادل تجربیات در حمایت از رشد اقتصادی پایدار تاکید کردند و راهکارهای تشویق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دو کشور برای تبدیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری به پروژه‌های عملی را بررسی کردند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی جایزه دبی آی‌تی ویژه نهادهای دولتی را دریافت کرد. این سازمان به دلیل نهادینه کردن فلسفه دبی آی‌تی در فرهنگ سازمانی و شیوه کاری خود مورد تقدیر قرار گرفته است. روی کردی که بر اجرای سریع پروژه های بلند پروازانه، حفظ استانداردهای بالا و دستیابی به نتایج قابل اندازه گیری تاکید دارد. از جمله این پروژه ها می توان به ساخت جاده ها و پل های بزرگی چون پل شاخص اینفینیتی، توسعه تاکسی خودران مجهز به هوش مصنوعی و گسترش شبکه استاندارد مسیرهای دوچرخه سواری اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در بیانیه کوتاه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را متوقف کنند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشالش نوشت از همین لحظه آتش بس در حوزه انرژی در جنگ میان روسیه و اوکراین برقرار است. دونالد ترامپ که جنگ او با ایران به افزایش قیمت گازوئیل نسبت داده شده است، افزایشی که بر چشم انداز جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای ماه آینده آمریکا تأثیر منفی گذاشته، پیشتر نیز در اواسط ماه سپتامبر از برقراری آتش بس در حوزه انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داده بود. در خبرهای ورزشی، مکس ورشتاپن راننده هلندی تیم ردبول روز یکشنبه با نمایش قدرتمند و پس از شروع مسابقه از خط نخست به پیروزی در گرند پری سنگاپور دست یافت. این دومین پیروزی پیاپی او در فصل جاری بود. در این مسابقه شارل لکلر در جایگاه دوم قرار گرفت و کیمی آنتونلی راننده مرسدس سوم شد تا همچنان به کسب نخستین عنوان قهرمانی فرمول 1 خود نزدیک‌تر شود. و اما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می گردد. همین حالا رزرو کنید.
0: 93.4 رادیو شما،
3: صبح
0: شما با حنان.
3: به سلام و صبح بخیر. صبح زیبای دوشنبه‌تون بخیر. آخر هفته خوش گذشت. چیکار کردین؟ جای منو خالی کردین یا نه؟ امیدوارم هر کجا بودین بهتون خوش گذشته باشه. در کنار هر کسی بودی بهتون خوش گذشته باشه و اگر تنها بودی حتما با ما بودی. بله، 12 اکتبر دوستان، و صبح پاییزی خوشگل. هوا یه کوچولو بهتر شده. امروز 29 درجه است اول صبح و امیدوارم که در این هوا بهتر و بهتر و بهتر بشه که ما انشالله بتونیم بریم صحرا، بریم باربیکیو کنیم تو صحرا. بله، اما بریم سراغ عرفان طهماسبی. 1001 شب.

عرفان طهماسبی، 1001 شب. هزار و یک شب، کتاب هزار و یک شب رو کی خونده؟ خب اما دوستان عزیز، بچه که بودیم داستانهای هزار و یک شب حتما براتون تعریف کردن، اگه نخونده باشین خیلی باحال بود. من هنوزم تو ذهنم بعضی موقع هست، چون کوچولو که بودم همیشه مامانم برام تعریف میکرد، یا دوستان، حالا کسی میومد خونه ما برامو تعریف میکرد، من دوست داشتم داستانهای هزار و یک شب. اما حالتون چطوره؟ ریحانه عزیزم سلام و صبح بخیر. مریم جونم صبح شما بخیر باشه. ماندانای عزیز نوشته سلام، خیلی رادیو رو دوست دارم. خیلی خوبه. بهترین کاری رو میکنی که رادیو رو خیلی دوست داری. بله. سویل عزیز سلام و صبح بخیر به شما. هنا جان آخر هفته چطور بود؟ آخر هفته بسیار خوب بود. ما که استراحت کردیم، شما چیکار کردین؟ دیگه یه خورده انرژی جمع کردیم، جمع‌آوری کردیم برای این هفته جدید. همیشه من میگم صبحای زود یه فرصت تازه و هفته جدید یه فرصت تازه برای زندگی کردن. یه جمله که دیروز داشتم توی کتاب میخوندم، میگفت که دوست دارم زندگیمو یه خورده باحالترش کنم. گفت برای اینکه زندگی رو باحالتر کنی و بهترش کنی و جالبترش کنی و جذابتر بشه، باید انقدر زندگی رو تا آخر، یعنی به قول خارجی میگن تو تا، یعنی همش رو باید زندگی کنی، یعنی قشنگ زندگی کنی، یعنی نخ نزنیم، همش گله و شکایت نکنیم، با سختی هامون هم بگیم خدا رو شکر. تمام اینا رو اگر به خوبی انجام بدیم، مطمئنا زندگی برای ما جذاب تر خواهد بود. فقط اینکه بلند شیم و هی شکر گذاری کنیم، چون شکر گذاری، من همیشه میگم شکر گذاری خودش خیلی خوبه، زندگی شما رو پربرکت میکنه. بریم سراغ شهاب تیام، من و تو.

0: شمارش معکوس آغاز شد. تنها دو روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. اوج هیجان را تجربه کنید. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
3: خب بله دیگه، یه جورایی دبی رسما شبیه فیلم‌های علمی تخیلی شده دوستان. دیگه آرتیه آزمایشی سیستم حمل و نقل جدید به اسم گلاید ویز رو توی جزیره بلو واترز، بله بلو واترز، شروع کرده. حالا داستان چیه؟ یه سری کپسول برقی کوچولو که راننده ندارن با هوش مصنوعی حرکت میکنن و هر کدوم، هر 4 تا 6 نفر، ظرفیت بیشتر نداره، 4 نفر خانواده یا 6 نفر، و سرعتش تا 50 کیلومتر در ساعته و با هر شارژی که میشن تا 250 کیلومتر میتونن حرکت کنن. حالا قسمت جالبش این که مسیر مخصوص خودشون رو دارن، یعنی جوری نیست که وسط یه و وسط خیابون و ماشین ها برن، یعنی قرار نیست توی ترافیک حالا معمولی گیر کنن. فقط اینا معمولا برای این استفاده شده که فعلا، البته اینم بگم، این پروژه در مرحله آزمایشه و هنوز زمان راه اندازیش اعلام نشده، ولی فعلا توی قسمت بلو واتر دارن آزمایش میکنن که قراره خب مثلا به جای اتوبوس گاهی موقع ازش استفاده بشه و بتونن حالا خیلی جاهایی که هستش که مردم نیاز دارن مخصوصا تو هوای گرم از یه جا به یه جای دیگه برن، بتونن با این کپسول ها که راننده هم نداره، نه راننده داره نه هیچی، شما فقط سوارش میشین از این ور به اون ور شما رو میبره. حالا مثل این که به نظر میاد بعد از بلو واترز قراره در قسمت JVC بزنس بی و دبی فستیوال سیتی هم آزمایش بشه. حالا تصور کنی سوار میشین، نه راننده هست نه ترافیکی هست، هم حتی دمای داخل کپسول هم شما میتونید خودتون تنظیم کنید، یعنی اگه سردتونه گرمتونه دیگه خلاصه زندگی داره به شکل علمی تخیلی میشه در دبی. بریم سراغ مسعود کیانی، نم نم عشق.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله دوستان، ساعت 7:20 است، دوشنبه 12 اکتبر دوستان، و یه نگاه سریع به ترافیک شهر میندازیم که دیگه شهر دو گفتم ساغر جون دیگه دبی داره تبدیل میشه به این فیلم های علمی تخیلی و راننده ماشین های بدون راننده و کپسول های بدون راننده
2: همینجوری دارن زیادتر میشن.
1: بله، اما دوستان یه سر که بزنیم و میبینیم که چقدر شلوغ شده. امروز قسمت سطوه، ما امروز ترافیک داریم، دوم دسام از حدیبه و جعفریه ترافیک شده، خیابان الوست داره کم کم شلوغ میشه، مراقب خودتون باشید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. از این خودروهای برقی و خودران و اتومبیل‌های خودگردان و اینها بگذاریم، اول در رابطه با تحولات منطقه و خلاصه کنسل شدن تعدادی از پروازهای شرکت هواپیمای امارات به مناطقی از عربستان بگیم، بعد بریم سراغ اون خودروهای برقی. همونطور که مطلع هستیم به علت اختلالات منطقی، شرکت هواپیمای اتحاد و فلای دبی پروازهای بیشتری رو بین امارات و چندین شهر در عربستان از جمله دمام، جده و ریاض در بازه زمانی 11 تا 13 اکتبر، یعنی از دیروز، امروز هست، فردام هست، لغو کردن پروازاشونو، که این اقدامات در پی حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض صورت میگیره، حمله که دست کم 12 نفر جان خودشونو از دست دادن و 300 نفر هم زخمی شدن. در خبرهای مربوط به RTA خدمتون عرض کنم که عملیات آزمایش سیستم حمل و نقلی به نام دبی گلاید ویز در جزیره بلو واترز آغاز شده، که در واقع یک سیستم خودران هست و قراره که بین ایستگاه‌های متروها مورد استفاده شهروندان قرار بگیره. یعنی مردم توش بشینن، مثلا از این مترو برن تا اون مترو، این وسط راه رو به جای که تاکسی بگیرن. خیلی هم کیوتن، من عکسشون رو دیدم، مثل این پادای برقی میمونن و خلاصه خوشگل و شیک. برنامه‌های این پروژه شامل مطالعه مسیری در ابتدا 2.8 کیلومتری که ایستگاه مترو نشنال پینتس رو به بلو واترز متصل میکنه، یعنی از اون طرف جبل علی به این ور، و همچنین مسیرهایی به جومیرا ویلیج سیرکل، دبی فستیوال سیتی، بیزنس بی، محمد بن راشد سیتی. خلاصه خیلی راحت تر میشه رفت آمد بین ایستگاه های مترو. آزمایشی هست، 4 هفته قرار این آزمایش کن تا بعد به مرحله اجرا برسه. در خبرهای بین‌المللی مونم که مهمترین خبر در رابطه با دوباره پستی بود که دونالد ترامپ عصر دیروز یک شنبه منتشر کرد و خلاصه شلوخ بلوخ کرد، اونم در رابطه با آتش‌بس 60 روزه بین روسیه و اوکراین، که دونالد ترامپ در این پستش نوشت که اوکراین آماده است از حمله به زیرساخت انرژی روسیه خودداری کنه. همطور که میدونید در عرض چند هفته گذشته این حملات به زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی یه روسیه زیادتر شده بود دو طرف، و حالا قرار شده که اوکراین، که ولادیمیر زلنسکیه گفته که من آمادم، ولی هنوز از پوتین و خلاصه مقامات روسیه در این رابطه اظهار نظری نشده در رابطه با این آتش بس 60 روزه. و منچستر سیتی شب گذشته در پریمیر لیگ انگلستان پس از محکومیت به نقض قوانین مالی که درگیر شده بود، موفق شد در ورزشگاه آنفیلد در برابر لیورپول 10 نفره با نتیجه 3-0 به پیروزی برسه و با 3 امتیاز اختلاف خودش رو در صدر جدول لیگ برتر افزایش بده. مرسی
1: بریم فرش.
3: فرش میوزیک.

بله رضا صادقی دلخورم، سلام سلام سلام، صبح بخیر به دوستان عزیز، مخصوصا کوچولوهای عزیز. بله خب برسیم سراغ بچه‌هایی که کوچولوها که با خانواده‌های عزیز میخوان برن یه جای خوب. لالا لیتل واندرز توی منطقه القوز دبی به مناسبت هالووین یه برنامه مخصوص واسه کوچولوها داره. بله و از بازی‌های مختلف و کارگاه‌های خلاقانه گرفته تا نمایش‌های ساعتی و کلی سرگرمی با تم هالووین. تازه بچه‌ها میتونن با لباس هالووین بیان و با شخصیت‌های ابرقهرمانی و پرنسس‌ها هم عکس بگیرن. یه سری ورکشاپ هم دارن که مثل درست کردن شمع و کیف‌های مخصوص جمع کردن شکلات‌های هالووین هست که قیمتش هم از 45 درهم شروع میشه. برای کسانی که میخوان چند بار این کار رو انجام بدن پکیج های 405 درهمی هم دارن. اما کجا؟ القوز، ساختمان الجود، خیابان شرقزای دوستان، دوشنبه تا پنج شنبه 9 صبح تا 8 شب، جمعه ها و یک شنبه هم 9 صبح تا 9 شب. خلاصه برای هالووین اگه بچه ها جایی میخوان برن یه جای خیلی خوب داریم به نام لالا لیتل واندرز. بریم سراغ علی عباسی. علی رضا جان سلام و صبح بخیر. و ساتین خواننده. بله علی عباسی رو بشنویم. صبحتون بخیر مونا جون، سلام و صبح بخیر به شما، صبح دوشنبهتون بخیر باشه. آب ازا چش گرشاد ازایی چش، حتی ما آهنگ درخواستی کوتوله هفته ندارم.

0: چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد که نیومد.
1: بله، گرشا رضایی رو شنیدیم. تو کجایی؟ چه غمگین بود، دلم گرفت بابا. بله، اما سلام و صبح بخیر به دوستان عزیز. ولی گرشا رضایی خیلی طرفدار داره و همه خیلی صداشو دوست دارن. اما از گلوبال ویلیج بگیم که امروز 12 اکتبر بالاخره دوستانی که جایزه برنده شدن میتونن برن، و حتی دوستانی که جایزه هم برنده نشن خودتون میتونید برین. گلوبال ویلیج دبی قرار از همین چهارشنبه که امروز 12 یعنی 14 اکتبر فصل 31 شروع بشه، یعنی دوباره وقتشه که تو یک شب دور دنیا سفر کنیم، از غذاهای کشورهای مختلف امتحان کنیم، خرید کنیم، خلاصه کلی برنامه‌های هیجان انگیز اونجا داره رو ببینیم و آخرش هم با کلی کیسه خرید برگردیم خونه. بله، با کیسه خرید برگردیم خونه. بعدم یه میگه اینا چی بود خریدم. ولی بعضی چیزا واقعا خیلی خوبه، من خیلی دوست دارم. امسال هم قراره یه سری چیزای جدید داشته باشن، از غرفه‌های تازه، بله و تا گزینه‌های جدید غذا و سرگرمی برای شما عزیزان. خلاصه یه چیز آپدیتی، کلی آپدیت قراره اتفاق بیفته. حالا قیمت بلیت ها، چون همیشه حرف از بلیت میشه و همه ما که خب سالیان سال گلوبال ویلج رفتیم، یا دوستانی که تا حالا نرفتن و میخوان این بار اولین بار برن، روزهای هفته 25 درهمه و آخر هفته ها و تعطیلات رسمی اگر باشه 30 درهم خواهد بود. و روز افتتاحیه دوستان 14 اکتبر هست و حتما برین، ساعت 6 عصر درش رو باز میکنه. کلی برنامه‌های شاد دارن که دم در اگر شما اونجا برین قشنگ این برنامه‌های شاد رو می‌بینید. من هر سال خودم اونجا رفتم و خیلی جالبه که از کشورهای مختلف همه میان اونجا می‌رقصن و هر کسی با سبک کشور خودش موزیک می‌ذارن، شادی می‌کنن، خلاصه فایرورک هست معمولاً و کلی برنامه‌های خوب. خلاصه حتما اگر می‌تونستین چهارشنبه آره چهارشنبه رو برین و خلاصه از ساعت 6 عصر اونجا باشین. زودتر باید برین چون شلوغ میشه دیگه 6 عصر. بعد از اونم یک شنبه و تا چهارشنبه از 4 عصر تا 12 شب و پنج شنبه ها تا شنبه تا 1 بامداد بازه. اوکی، و شما قشنگ میتونید برین، هم پیاده روی کنید، هم حسابی بهتون خوش بگذره. منتظر فصل جدید گلوبال ویلج هستیم و ببینیم این بار چه خبره. ندیم و کیارش رو میشنویم.

0: بله بله بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزانی که بارون دوست دارن و امارات مثل اینکه قراره یه تنوعی به خودش بده این هوا. و مرکز ملی هواشناسی امارات گفته که هوا بیشتر مناطق صاف تا نیمه ابریه، اما احتمال تشکیل ابرهای باران و بارندگی در بعضی از مناطق از جمله دبی و شارجه و العین وجود داره. بله، البته فعلا چتراتون آماده نکنید چون صحبت از احتمال بارونه نه بارندگی حتمی، ولی امکان داره. میدونی هوا رو نمیشه حد زد. از طرف دیگه هم دمای هوا توی دبی و شارجه ممکنه به 38 درجه و توی ابوظبی به 39 درجه برسه. وزش باد هم گاهی تا 45 کیلومتر در ساعت شدت میگیره و ممکنه باعث گرد و خاک هم باشه. شب هم توی بعضی از مناطق رطوبت بالا امکان داره داشته باشه از امروز و احتمال مه و مه گرفتگی هم اتفاق میتونه داشته باشه. خلاصه دوستان، از فردا یه خورده حواستون باشه که زودتر از خونه بیاین بیرون، که اگر احتمال اینکه مه باشه شما راحت تر بتونید رانندگی کنید، توی ترافیک گیر نکنید. بریم تولد.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: تعجب کردم من، گفتم مگه میشه ما تولد نداشته باشیم؟ تولد سهیلای عزیزه. سهیلا جون تولدت مبارک باشه. میگه هنان جون ما هم دیشب تولد گرفتیم، جاتون خالی و بچه ها خیلی زحمت کشیدن. خب خدا رو شکر که بهتون خوش گذشت، جای ما رو هم خالی کردین. امیدوارم همیشه در کنار دوستانتون تولد و شادی و مهمونی باشه. تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم.
3: همیشه جاودان.
0: 93.4. بله شهرام شپره، چجوری بگم دوستت دارم؟ صبح بخیر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت‌های هواپیمایی اتحاد و فلای دبی پروازهای بیشتری را میان امارات و چندین شهر در عربستان سعودی لغو کردند. شرکت هواپیمایی اتحاد در بیانیه که در وبسایت خود منتشر کرد اعلام نمود که پروازهای میان ابوظبی و شهرهای دمام، جده و ریاض در بازه زمانی 11 تا 13 اکتبر به دلیل اختلالات منطقه‌ای لغو شدند. در همین حال شرکت فلای دبی نیز در بیانیه که در اختیار ایار نیوز قرار داد اعلام کرد که پروازها به مقصد ریاض و ابها تا پایان روز 14 اکتبر لغو شدند. این اقدامات در پی حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض صورت می‌گیرد، حمله‌ای که دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. و RTA عملیات آزمایشی سیستم حمل و نقل خودران دبی گلاید ویز را در جزیره بلو واترز آغاز کرده است. این سیستم به وسایل نقلیه خودران برقی متکی است که با فناوری هوش مصنوعی کار کرده و در مسیرهای اختصاصی حرکت می‌کنند. برنامه‌های این پروژه شامل مطالعه مسیری 2.8 کیلومتری است که ایستگاه مترو نشنال پینتس را به بلو واترز متصل می‌کند و همچنین مسیرهایی که به جومیرا ویل سرکل، دبی فستیوال سیتی، بیزنس بی و محمد بن راشد سیتی خدمات رسانی می‌کند. این آزمایش 4 هفته به طول خواهد انجامید که در آن ایمنی، قابلیت اطمینان، زمان سفر و تجربه مسافرین قبل از بررسی استقرار گسترده‌تر ارزیابی خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آتش‌بسی 60 روزه اعلام کرد، اوکراین آماده است از حمله به زیرساخت انرژی روسیه خودداری کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید کیف و مسکو بلافاصله هدف قرار دادن نیروگاه‌های یکدیگر را متوقف خواهند کرد. با این حال روسیه هنوز موافقت خود را با این موضوع تایید نکرده.
3: Ukraine wants peace. The question is whether Russia does. The armed forces of Ukraine have received all the relevant orders. We expect clear details to emerge from the dialogue between the United States and Russia, and we expect Putin to follow through on what President Trump said.
2: در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی پس از پیروزی در نخستین بازی خود پس از محکومیت به نقض قوانین مالی با 3 امتیاز اختلاف در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد. این تیم صدرنشین در ورزشگاه آنفیلد و در فضای متخاصم موفق شد لیورپول 10 نفره را با نتیجه 3-0 شکست دهد. در بازی دیگر اورتون پس از تساوی 2-2 در مقابل هال سیتی همچنان بدون شکست باقی ماند و به رده 5 جدول صعود کرد. و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری‌های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با
4: حنان. بله، صبح دوشنبه پاییزیتون بخیر باشه. هوا 28 درجه است و میگن امکان داره بارون بیاد. نگفتن 100%، امکان داره که سمت دبی، شارجه و العین بارون داشته باشیم. حالا بارون چه جور بارونی باشه، قطره باشه یا یه سر بزنه بهمون یا چه جوری باشه نمیدونیم، ولی انشالله که بارون بباره و ما هم لذت ببریم. دیگه پاییز دیگه. بله، اما 14 اکتبر هم دوستان عزیز گلوبال ویلج روز اولشه. اگر میخواین برای افتتاحیه گلوبال ویلج برین، ساعت 6 عصر میتونید اونجا باشین و چهارشنبه و میتونید برین و لذتشو ببرین، چون برای افتتاحیه همیشه برنامه‌های قشنگ و موزیک و از همه کشورهای مختلف اونجا میان با لباساشون میرخصن، حاسه خوش میگذره دیگه. مهدی احمد وند بشنویم، آتیشباره. صبحتون بخیر، صبح زیبای همه شما عزیزان بخیر، هر کجا این دنیا که هستین.

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما یه بحث جالب این روزا توی دنیای سینما مطرح شده، این که چرا فیلم‌های ترسناک دارن توی جشنواره‌های سینما انقدر مورد توجه قرار می‌گیرن و اصلا سیاست چه تأثیر روی فضای جشنواره‌ها گذاشته. اما آقای جوزف کان، کارگردان آمریکایی، یه یادداشتی برای خیلی از رسانه‌ها نوشته و گفته که horror movies and politics are killing film festival، یعنی سراغ همین موضوع رفته و گفته که فیلم‌های ترسناک و سیاست داره دنیای فیلم و فستیوال‌ها رو به هم می‌زنه و خلاصه از بین می‌بره. حالا نکته جالبی که فیلم‌های ترسناک دیگه فقط در مورد ارواح و قاتل‌های زنجیره‌ای و ترسوندن تماشاگران نیستش. خیلی وقتا پیش اومده که الان می‌بینیم داستان‌های ترسناک یه حرف اجتماعی می‌زنه یا حتی سیاسی میشه. و سوال اینجاست که حالا جشنواره‌های سینما باید بیشتر روی خود فیلم‌ها و هنر فیلمسازی تمرکز کنن یا اینکه مسائل اجتماعی و سیاسی هم توی این انتخاب فیلم‌هاشون باید داشته باشن. به هر حال که به نظر میاد که همه چی قرقاتی شده توی این دنیا. خدا میدونه چه اتفاقی داره میفته. بریم سراغ حمید هیراد، مجنون. زهره جان، صبح زیبای شما هم به خیر. یه عالمه امید برای همه آرزو کرده

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز day2dayuae.com

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: باشه باشه، یواش یواش، بوق نزنید دوستان. بله، اما دوستان بریم سراغ ترافیک و نگاه سریع به ترافیک دوشنبه هفته بندازیم و میبینم که بله، سمت جمیره یک خورده ترافیک داریم. این ساعت خیابان الوز خیلی شلوغ شده دوستان، این ساعت که ترافیک اونجا شلوغ هست و جایی که ترافیک واقعا زیاده الان سمت مستقبل به سمت خیابان فایننشال سنتر هستش و خیابان مستقبل خیلی شلوغه. مراقب خودتون باشین دوستان، موقع رانندگی احتیاط کنید و حواستون همیشه به خودتون و اطرافتون باشه.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. امیدوارم دوشنبه خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. هنان جان، آب و هوا امروز صبح مه داشتیم، فردا هم مهالود صبح، برای همین شما ابرها رو در آسمان میبینید. از باران خبری نیست در دبی و حداکثر دما هم 38 39 درجه خواهد بود. شبمونم یه جورای خنک‌تر داره میشه، امشب حداقلش فقط به 28 درجه سانتیگراد میرسه. خب هفته پیش ما 33 هم داشتیم برای همین. و اما در همین دبی که خب میدونید داره هرچه بیشتر این شهر پیش میره به اینکه تبدیل بشه به هوشمندترین شهر جهان، همچنان RTA پیشرو هست در این مسیر و روز گذشته عملیات آزمایشی سیستم حمل و نقل گلاید ویز در دبی آغاز شد که در واقع قراره که این پادهای بامزه 6 نفره در نزدیکی ایستگاه‌های مترو باشن و مسافرین رو بین ایستگاه‌های مترو انتقال بدن. الان در حال حاضر چند تا پاد داره بین ایستگاه متروی بلو واترز و نشنال پینز رفت آمد خواهند کرد که 4 هفته ایه و حالا تا ببینیم که بعداً به نقاط دیگری مثل جی وی سی و فستیوال سیتی و اینها هم رفت آمد میکنم. گفته شده که تا 50 کیلومتر در ساعت میتونن این خودروهای برقی برن و مجهز هستن به فناوری‌های پیشرفته و بدون رانندم هستن، خود رانند. اما از این مسائل که بگذاریم، بریم سری بزنیم به آپدیت شرکت‌های هواپیمایی اتحاد و فلای دبی در رابطه به پرواز به شهرهای از عربستان سعودی که اعلام کرده شرکت هواپیمایی اتحاد پروازهای میان ابوظبی، بین ابوظبی و شهرهای دمام، جده و ریاض تا 13 اکتبر به دلیل اختلالات منطقه همچنان لغو شدن و فلای دبی هم پرواز خودش رو به ریاض و ابها تا پایان 14 اکتبر لغو خواهد کرد، یعنی همچنان پروازی رو انجام نمیده. این اقدامات در پی حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض صورت میگیره، حمله که دست کم 12 نفر کشته و بیش از 300 نفر هم زخمی شدن. بریم یک سری بزنیم به خبرهای بین‌المللیمون. در جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در تروت سوشال خودش یک خبر رو اعلام کرد و گفت که آتش‌بسی 60 روزه رو بین روسیه و اوکراین عملی خواهد کرد که اصلا گفت آماده است، یعنی انجام شده که دو کشور از حمله به زیرساخت‌های یکدیگر جلوگیری خواهند کرد، که ولادیمیر زلنسکی هم بعداً اعلام کرد که اوکراین آماده هست که حمله به زیرساخت‌های روسیه رو متوقف کنه، اما همچنان منتظر مقامات روسیه و همچنین ولادیمیر پوتین هستن که ببینن که آیا این آتش‌بس 60 روزه آقای ترامپ رو عملی خواهند کرد یا خیر. خبرهای ورزشیمون، ماکس ورشتاپن تونست که در گرند پری سنگاپور روز گذشته به پیروزی برسه و منچستر سیتی هم در لیگ برتر انگلستان بعد از ماجراهای نقض قوانین مالی و خلاصه محکومیتی که شده بود و این ماجراها، این رو از دل هواداران شب گذشته در خانه لیورپول آنفیلد در آورد و 3-0 این تیم رو شکست داد. مرسی.
1: بریم فرش میوزیک.

تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها. بله، یه سر بزنیم به داستان جالب کلی کلارسون که خواننده معروف آمریکایی که حسابی سر و صدا کرده، خودش مجری هم هست. ماجرا از این قراره که کلی رفته بوده یه فروشگاه توی نیویورک و اونجا یه پرنده موزیکال خیلی خاص که خیلی خوشش میاد ازش، قیمتش $15,000 بوده، خلاصه میگه من خواهم اینو بخرم. حالا خودش تعریف میکنه وقتی از فروشنده در مورد خرید سوال کرده و گفته که این قیمتش چنده، فروشنده یه نگاهی به بالا پایینش انداخته و گفته این $15,000 قیمتش برات گرونه، میتونی یه چیز دیگه براش انتخاب کنم. و انگار اینجوری شد که کلی خیلی بهش بر میخوره، میگه یعنی به نظر میاد که من پول نداشته باشم. و کلی هم توی شبکه‌های اجتماعیش مینویسه که دقیقاً حس جولیا رابرتس توی فیلم معروف پریتی من رو داشتم. اگر یادتونه اون سکانسی که جولیا رابرز وارد یه بوتیک میشه و فروشنده به خاطر ظاهرش تحویلش نمیگیره، میگه من همین حس و حال رو تو این مغازه داشتم. و کلی میگه که خیلی ناراحت شدم من که چرا فکر کرده بود من نمیتونم اینو بخرم. و از اونجا هم داستان همینجوری توی تیک تاک و سلبریتی ها و خیلی از مردم در موردش صحبت میکردم. و جالبه که فروشگاه بعدن جواب داده توی شبکه‌های اجتماعی خودش و گفته اصلا اون پرنده برای فروش نبوده و فقط واسه دکور فروشگاه بوده، واسه همین بوده که ما گفتیم نمیتونیم بفروشیمش. کلی هم از اینجا کم نیورده و همین جوری کوتاه نیومده، گفته اصلا هم اینجوری نیست، اون برچسب قیمت $15,000 پس چی بوده که روش بوده؟ شما نمیخواستین به من بفروشین، اصلا به من بی‌احترامی کردین. اینجاست که جنگ فروشگاه، این فروشگاه و جنگ کلی با همدیگه حالا فعلا ادامه داره و خیلی سر و صدا هم کرده. نمیدونم، به نظر میاد خودش هم یه خورده شوخی هم کرده با این مسائل، گفته نمیدونم چرا به ریختم نیومد که من اون پرنده $15,000 رو بخرم. خلاصه خیلی موقع هستش که اتفاقا یکی از دوستام هم همین رو میگفت، گفت یه بار توی بانک ما قسمت VIP بودیم و یه نفری وارد شد، خیلی لباس معمولی پوشیده بود، خیلی ساده، حتی لباسش اتو کرده نبود و یه کفش معمولی و یه موبایل معمولی اومد سمت ما. همونجوری نگاش کردیم، وقتی که حسابش رو دیدیم گفتم اوه، و متوجه شدیم یه آدم بسیار معروفی هم هست. و اینجاست که بعضی موقعا واقعا به ظاهر مردم نباید حالا ظاهر مردم رو قضاوت کرد. گاهی موقعا هستش که برعکس هم هست، خیلی ها هستن ظاهر خیلی خوبی دارن ولی تو حسابشون هیچ پولی نیست، و برعکس آدمایی هستن تو حسابشون پر پوله، ثروتمندن ولی به ظاهر به نظر نمیان. واسه همین زود همه رو قضاوت نکنیم. بریم سراغ محسن ابراهیم زاده گندمی رو بشنویم.

بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشی. مرسی امیر جان، ما که خوبیم، شما چطور؟ امروز امروز هنان جان در یک دنیای دیگه ای هستیم. کجا هستین توی دنیای دیگه؟ دنیای دیگه کجاست؟ ما رو هم ببریم با خودتون. ما اون دنیا نه، ما این دنیا رو دوست داریم بابا، این دنیا خیلی دنیای خوبیه. بله، اما با این دنیا، با اذهان شیخ محمد بن راشد المکتوم هم بهتر شده. بله، و ما مخصوصا امارات و دبی رو خیلی دوست داریم. حاکم دبی اذهان شیخ محمد بن راشد المکتوم امروز یه پیام خیلی جالبی دادن توی کتاب جدیدشون، نامه ها، که میدونی که چند وقت پیش هم در موردش صحبت کردیم. یه سوال مطرح کرده بودن توی این نامه که به نظرتون مهمترین سرمایه برای آینده چیه؟ توی جمع دوستانه هر کسی یه جوابی داده بود. یکی گفته بود آب، چون منابع آب دارن کمیابتر میشن. یکی گفته بود هوش مصنوعی، چون قرار آینده ما، زندگی ما رو تغییر بدن. یکی گفته بود انرژی، چون بدون انرژی حتی هوش مصنوعی هم نمیتونه پیشرفت کنه. اما اذهان شیخ محمد بن راشد المکتوم متفاوت فکر میکنن و گفتن مهمترین سرمایه آینده اعتماده. یعنی چی؟ یعنی وقتی مردم به کشورشون اعتماد داشته باشن، سرمایه گذاری با خیال راحت انجام میشه، کسب و کارها رشد میکنن و کشور پیشرفت میکنه. و این چیزی که در امارات و در دبی اتفاق میفته. ما اینجا خیلی بهش اعتماد داریم. حتی زمانی که سخت‌ترین زمان بود، ما همه ما اینجا موندیم و اعتماد کردیم و به حاکم دبی، به کشور، و واقعا ما از همه لحاظ به اینجا اعتماد داریم. ایشون گفتن که اعتماد چیزی نیست که یه شبه به دست بیاد، باید سالها تلاش بکنید، به قول عمل کنید، کارهایی که باید انجام بدی و قول دادی رو انجام بدی و به مردم احساس امنیت و آرامش بدی. و اینو وقتی که مردم احساس میکنن توی یه کشور امنیت دارن، آرامش دارن، دیگه تو اون کشور احساس میکنن که آینده بهتری هم دارن. حالا نکته جالب این که امارات در سال 2026، حالا طبق گزارش ها، از نظر میزان اعتماد در جایگاه اول قرار گرفته. و پیام اصلی از اذهان شیخ محمد خیلی ساده است که برای ساختن آینده فقط پول، تکنولوژی کافی نیستش، اعتماد خیلی مهمه، مخصوصا اعتماد مردم. خب اینم از حرفای قشنگ که ما گوش دادیم و لذت بردیم. دوستان، کتاب های هاینس را حتما دوستان بخونید، به زبان های مختلف هستش، حتما بخونید و لذتش را ببرین. بریم سراغ ایهام.

0: بله جدایی با صدای بانو مهستی، بله آهنگ جاودان این ساعت ما. امیدوارم لذت بردین که ساعتی یک بار هم آهنگای جاودان برای شما داریم غیر از جمعه ها. اما دوست عزیزمون نوید عزیز، سلام حنا جان، صبح زیبای شما بخیر. صحبت های های شیخ محمد عزیز و تأکیدی که بر ایجاد و حفظ اعتماد داشتن به نظر من یکی از مهمترین نصیحت هاست، نه فقط در محیط کار و روابط اجتماعی بلکه حتی در زندگی شخصی خودمون. واقعا اعتماد یکی از مهمترین و ارزشمندترین پایه های زندگیه. وقتی اعتماد وجود داشته باشه بسیاری از مسائل با آرامش و اطمینان بیشتری پیش میره. دقیقاً همینه، واسه همینه که وقتی که از همه سوال کردن همه گفتن آب، هوش مصنوعی، انرژی، ولی حسین شیخ محمد بن راشد المکتوم یه جوری دیگه فکر کردن و گفتن که نه، اعتماد مهمترینه. و واقعا واسه همین همه چی از دیدگاهشون واقعا متفاوته، یه جوری دیگه فکر میکنن. و خدا رو شکر که ما در همچین کشوری زندگی میکنیم، در دبی زندگی میکنیم، در شهر دبی که همه ما دوست داریم و همه کشور امارات. واقعا هر کی اینجا زندگی میکنه واقعا به خاطر اعتماد و امنیتی که اینجا هستش. هیچ جای دنیا به همین امنیتی وجود نداره، هیچ جا. اما احمد عزیز سلام حنان، امکان داره در مورد گزینه جدید اینستاگرام که این همه دارن راجع بهش صحبت میکنن، میوز ای آی ایجنت که هنوز فعال نیست، آپدیتمون کنید؟ احمد جان این چند وقت پیش اومد، اون عروسک کوچولو با مزه است اونا. آره اینجوری اگه بهتون بگم، متای دستیار یا همون ایجنت که به قول معروف هوش مصنوعی جدید معرفی کرده به اسم میوز. خب حالا بعضی از کارهای روزمره شما رو میتونه راحت انجام بده. مثلا فرض کنیم تو میری تو اینستاگرام، بعد یه رسیپی میبینی یه نفر داره آشپزی میکنه. خب اون طرفی که داره آشپزی میکنه بعد مثلا میگه خب من میخوام مثلا رسیپیشو ببینم، از میوز میپرسه، میوز قشنگ برای شما رسیپی رو درست میکنه، آماده میکنه، خریدتون رو آماده میکنه، چه چیزی رو میخوای خرید کنی. تقریبا شبیه هوش مصنوعی و چت جی پی تی ولی خورده پیشرفته تر. مثلا میخوای پرواز کنی، مسافرت میخوای بری، بعد دنبال بلیط ارزون میگردی، بعد میگه آقا مثلا میوز برای من مثلا بلیط ارزون پیدا کن، و حتی خریدتون رو انجام میده، کاراتون رو انجام میده، البته بدون اجازه شما هیچ کاری رو انجام میده، مخصوصا خرید کردن. و ولی همه کارهای شما رو به قول معروف یه رفیقی داری که همه کاراتو انجام میده. یه جورای پیشرفته تر از چت جی پی تیه، ولی هوش مصنوعی که کارهای روزمره شما و توی خرید شما، توی پیدا کردن بلیط، توی حالا زندگیتون رو راحت تر میکنه. یه جورایی میتونم بگم که دیگه ما داریم میریم به سمت زندگی راحت. و حتی خیلی ها میگن تا آینده، حالا خیلی حالا دور یا نزدیک، یه جوری میشه که حتی ما دیگه شاید اونقدر کار نکنیم، مثلا آدم ها دیگه کار نکنن، هوش مصنوعی به جای ما کار کنن، ما درآمدشو بگیریم، پولشو بره تو جیبمون، این زندگی خیلی خوب میشه. ما دیگه به چیزای دیگه‌مون میرسیم، صبح قهوه‌مون رو می‌خوریم، پیلاتیسمون رو می‌ریم، پیاده‌روی‌مون می‌کنیم، به بچه‌مون میرسیم. AI از اونجا و هوش مصنوعی یا میوز. البته اینم بهتون بگم، میوز هنوز توی امارات آپدیت نشده، حتی با واتساپ هم میتونی ازش استفاده کنید، باهاش حرف بزنید. فعلا فقط تو آمریکا به نظر اومده، به خاطر همین تو امارات هنوز نیستش. حالا به زودی اگر آپدیتی گرفتم حتما احمد جان. چیزی بود که حالا از من پرسید، چیزی که من میدونم ازش در این حد، حالا اگه بچه‌ها بیشتر میدونن حتما ما رو آپدیت کنن.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
0: آقا مرزا خواهش میکنم، قابل شما رو نداشت. میگه این آهنگ نوستالژیک بانو مهستی، آهنگا رو قدیما به عنوان گلهای رنگارنگ پخش میشد. مرزا جان خوشحالم که دوست داشت.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از گرین پلنت.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات و سنگاپور همکاری های تجاری و سرمایه گذاری خود را گسترش می دهند. دکتر سانی بن احمد الزایدی وزیر تجارت خارجی امارات با گان کیم یونگ معاون نخست وزیر و وزیر انرژی تجارت و صنعت سنگاپور در این کشور دیدار کرده و در رابطه با راه های گسترش همکاری های تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر اهمیت تبادل تجربیات در حمایت از رشد اقتصادی پایدار تاکید کردند و راهکارهای تشویق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دو کشور برای تبدیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری به پروژه‌های عملی را بررسی کردند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی جایزه دبی آی‌تی ویژه نهادهای دولتی را دریافت کرد. این سازمان به دلیل نهادینه کردن فلسفه دبی آی‌تی در فرهنگ سازمانی و شیوه کاری خود مورد تقدیر قرار گرفته است. روی کردی که بر اجرای سریع پروژه های بلند پروازانه، حفظ استانداردهای بالا و دستیابی به نتایج قابل اندازه گیری تاکید دارد. از جمله این پروژه ها می توان به ساخت جاده ها و پل های بزرگی چون پل شاخص اینفینیتی، توسعه تاکسی خودران مجهز به هوش مصنوعی و گسترش شبکه استاندارد مسیرهای دوچرخه سواری اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در بیانیه کوتاه اعلام کرد که روسیه و اوکراین توافق کردند حملات به زیرساخت انرژی یکدیگر را متوقف کنند. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشالش نوشت از همین لحظه آتش بس در حوزه انرژی در جنگ میان روسیه و اوکراین برقرار است. دونالد ترامپ که جنگ او با ایران به افزایش قیمت گازوئیل نسبت داده شده است، افزایشی که بر چشم انداز جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای ماه آینده آمریکا تأثیر منفی گذاشته، پیشتر نیز در اواسط ماه سپتامبر از برقراری آتش بس در حوزه انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داده بود. در خبرهای ورزشی، مکس ورشتاپن راننده هلندی تیم ردبول روز یکشنبه با نمایش قدرتمند و پس از شروع مسابقه از خط نخست به پیروزی در گرند پری سنگاپور دست یافت. این دومین پیروزی پیاپی او در فصل جاری بود. در این مسابقه شارل لکلر در جایگاه دوم قرار گرفت و کیمی آنتونلی راننده مرسدس سوم شد تا همچنان به کسب نخستین عنوان قهرمانی فرمول 1 خود نزدیک‌تر شود. و اما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دهمین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازیها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.
0: 93.4 رادیو شما،
3: صبح شما با هنان.
4: بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم که صبح قشنگ دوشنبه اول هفته رو با انرژی خوب شروع کردین و آخر هفته حسابی استراحت کردین و بهتون خوش گذشته و با یک انرژی خوب صبح زود بلند شدی که آخ جون، یک روز دیگه، یک فرصت دیگه که خیلی این فرصت رو ندارن. خوش به حال ما که یه روز دیگه بلند شدیم و داریم زندگی میکنیم. بریم سراغ تی ام بکس کیکی رو بشنویم.

Max Kiki. اما پدر مادرای عزیز که اگه بچه‌هاتون میرن مدرسه بهتون بگم که پلیس شارجه یه سری نکات مهم در مورد امنیت بچه‌ها توی مدرسه منتشر کرده که باید حواستون باشه که به بچه‌ها بگین. بله. پلیس شارجه میگه خیلی وقتا یه اتفاق ساده مثل دویدن توی راهروی مدرسه یا هل دادن همدیگه روی پله‌ها یا حتی عجله موقع سوار شدن به اتوبوس میتونه باعث حادثه خیلی بزرگ بشه. برای همین از دانش آموزان خواسته شده، از والدین خواسته شده که به بچه‌ها حتما بگن چند تا نکات مهم رو باید حتما رعایت کنن. مثلا توی راهروها و پله‌ها ندوئن زیاد و همدیگه رو هول ندن و اگه جایی از مدرسه حالا خطرناک باشه ببینن چیزی اتفاقی داره میفته سریع به معلم یا مسئول مدرسه اطلاع بدن. یه نکته مهم دیگه هم این که بچه‌ها باید بدونن که خروجی‌های اضطراری مدرسه کجا هستش و اگه اتفاقی خدای نکرده افتاد چطور باید از ساختمون خارج بشن، که ما همونجور که تو آفیس ها و توی شرکت ها میبینیم ما بزرگسالا هم بهمون یاد میدن که از کجا باید خارج بشیم. مطمئنا باید بچه ها اینو یاد بگیرن. وقتی بچه میاد خونه ازش بپرس میدونی اصلا کدوم خروجی اضطراری هستش، از کجای مدرسه باید بیای، باید سعی کنی که دوستت رو هل ندی و مخصوصا نزدیک پله ها اگه باشین، جای خطرناکی باشین، شوخی های دیگه میتونین بکنین، کارا رو نکنید. در مورد اتوبوس مدرسه هم تاکید شده که بچه ها فقط از محل های مشخص سوار و پیاده بشن و مخصوصا اون ساین استاپ که میبینید ما بزرگا هم باید حواسمون باشه وقتی که داریم رانندگی میکنیم یه دفعه باس اون ساین استاپ رو نشون میده، اون نشونه استاپ که میبینید باید اونجا وایسین. خیلی ها حرکت میکنن یهو میگن حالا خیلی مهم نیست، حرکت میکنن اونجا باید قشنگ وایسین حتی اگه عجله داشته باشه. اینم واسه بزرگا. اما بچه‌ها هم با حواسشون باشه که موقعی که سوار میشن و پیاده میشن والدین حتما باید به بچه‌ها بگن حواست باشه، دور و برت نگاه کن، چپ و راست تو نگاه کن و فاصله شون رو با ماشین ها در حال حرکت حتما حفظ کنن و ما بزرگا هم باید حواسمون باشه جایی که نزدیک مدرسه هستش، اطرافش که بچه ها هستن، باید حواسمون باشه که ماشین ها با سرعت بسیار کم، حتی اگر عجله داشته باشین، حتی اگر کار ضروری داشته باشین. و در مورد استخر مدرسه هم هشدار دادن که بچه ها فقط وقتی وارد آب بشن نجات همون لباس نجات رو حتما بپوشن، حتی اگه بگن من حرفه‌ای هستم باید حواسشون باشه جای البت نرن، تنهایی نرن و تنهایی اونجا نباشن. خلاصه پیام پلیس و شارجه خیلی ساده هستش، امنیت بچه‌ها فقط وظیفه مدرسه نیستش، خود بچه‌ها هم باید یاد بگیرن، والدین عزیز باید به بچه‌ها یاد بگن و این وظیفه والدین و بچه‌ها و حتی مسئولان مدرسه هستش. خلاصه مراقب خودمون باشیم و مراقب بچه‌ها باشیم. بریم سراغ کسرا زاهدی، شاخ گل.

0: شمارش معکوس آغاز شد. تنها دو روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. اوج هیجان را تجربه کنید. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: ساعت 9:16 از الهام جان یه تماس با این

خواننده ها بگیر، بگی بابا آهنگای شاد بخونید تو رو خدا. الهام میگه چرا این آهنگا اینجوری شده؟ آهنگا به خدا دست بهشون بگین زنگ بزنید. خب یکم خوشحال‌تر باشین، شادتر بخونید. علی منتظری هوای عاشقی، البته همه اینو دوست دارن ها. بعضی دوستان صبح زود اینجوری باشه آهنگا. آروم باشه. من زیاد شاد میذارم، میگه چی اول صبح شاد میذاری؟ بعضیا مثل الهامن دوست ندارن.

بله تام شد. علی منتظری شنیدیم، هوای عاشقی، صبح بخیر. و رویا میگه اتفاقا امروز آهنگای مورد علاقه من داره پخش میشه. هنان جان امروز آهنگای مورد علاقه شما داره پخش میشه، خدا رو شکر. خب بازم همیشه اینو حرفو میزنم، بازم تکرار این حرف که سلیقه ها متفاوته و یه روز واسه همین هم تنوع داریم. مثلا جمعه ها رو بیشتر آهنگای نوستالژیک میذاریم و یه هفته مثلا بیشتر شاد میکنیم، یه هفته غمگین تره. یا مثلا وسط هفته آهنگای جدید بیشتر پلی میشه، یه سری آهنگای جدید خب تمای خیلی آهنگای آرومتری هستن، آرتیست ها آرومتر میخونن، ولی اون آهنگا معروف شده، اون آهنگا مردم دوست دارن گوش بدن و من نمیتونم اون آهنگا رو ایگنور کنم. من واسه دل خودم نمیذارم، من واسه آهنگ میوزیک استیشن میذاریم. در ضمن تمام آهنگای رادیو شما ما جدیدن این کارو انجام میدیم به خاطر یک شب زودتر همه پلیلیست رو میچینن و قشنگ خوشگل آماده میشه. واسه همین هستش که من میگم آهنگای درخواستی نداریم. دلیلش اینه که تمام ترانه ها رو یک شب قبل چیده میشه که بتونه تنوعی تو تمام ترانه ها و خواننده ها داشته باشیم هر روز. واسه همین که هر روز فقط آهنگای تکراری رو نشنوین. میدونم یه سری آهنگا خیلی پرطرفدار و شاد هستن، ولی نمیشه دیگه هر روز هم همونو پلی کنیم، باید یه تنوعی هم بهش بدیم. و بعدش هم انشالله ما هر سال یه برنامه‌ای داریم به عنوان اینکه شما میتونی برین رای بدین به موزیکا و یه سری آهنگایی که دوست نداری یا آرتیستایی که دوست نداری میتونی بهش رای بدین. اگه بیشترین رای رو آورد همونا رو نگه میداریم و کمترین رای رو آورد ما معمولا پارکشون میکنیم و میذاریمشون کنار و پلیشون نمیکنیم یا کمتر پلی میکنیم. اما دوست خوب ما احمد عزیز، ممنون از توضیحات شما. هنا خانم گل یه سوال دیگه، آیا این میوز اپلیکیشنی که باید جدا نبض بشه یا ابزار از خود اینستا هستش؟ احمد جان میوز اپلیکیشن جداگونه نیستش، همونجا با واتساپ و اینستاگرامه و جداگونه نیستش. البته فعلا تو امارات نیومده، تو آمریکا هستش و انشالله اگر در امارات اومد، نه جداگونه نیستش احمد جان و انشالله اومد که زندگی ما رو راحت کنه. ما دوست داریم زندگیمون راحت تر بشه. بریم سراغ امیر حسین افتخاری، ابرو کمون.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 9:24 12 اکتبر صبح دوشنبه. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان و یه نگاه سریع به آخرین ترافیک امروزمون بندازیم و ببینیم شهر چه خبره، امروز شلوغ هست یا نیست. اما همونجور که امروز گفتم که پلیس شارجه گفته حتما حواستون باشه، مخصوصا والدین عزیز و بچه ها که موقع سوار شدن به اتوبوس و پیاده شدن حتما باید حواستون باشه که یه جای مشخصی هست واسه بچه ها اونجا پیاده بشن. حالا سه شما هم دوستان باید حواستون باشه اطراف مدرسه خیلی آرومتر رانندگی کنید. الان هم ترافیک خیلی سنگینی سمت خیابون الوست داریم، اگه مسیرتون اونجا هست مطمئنا توی ترافیک خیابان الوست هستین. مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. هنون جون دوشنبه شده، ای داده بر من. ویکند چطور بود؟
1: ویکند که خوب بود، خوش گذشت، استراحت کردیم. من فکر کنم این ویکند رو بیشتر استراحت کردم.
2: آره واقعا
1: آروم شدم من.
2: من دو تا مطلب رو میخوام بگم قبل از اینکه خبرها رو بگم. من این ویکند همونطور که ساعت پیش با هم صحبت کردیم دیگه سریال های نتفلیکس و سریال های خودم و کتاب و خیلی از این کارا کردم. یکی از سریال هایی که بهتون پیشنهاد میکنم تو نتفلیکس حتما ببینید که هنان جانم راجبش صحبت کرده، ایست آف ایدن هست که واقعا یکی از سریال های جالبه که بر اساس رمان و کتابی نوشته شده. دومین فیلمی هست که ازش ساخته میشه و قشنگه دیگه، نگاه کنین دیگه، یعنی واقعا میبرتتون به یه حال هوای دیگه. دیالوگای زیبا، همه چی بازیهای
1: فلورنس قشنگ بازی کرده،
2: فوق العاده. آره و مطلب دیگه، من یه سری چکاپ داشتم در دبی. خب رفتم مثلا چکاپ های سالیانم و گفتم بذار انجام بدم سلامت بره. و واقعا یه چیزی که هست اینه که شما در دبی به هر کدوم از مراکز بهداشتیش میرین انقدر همه چی راحت خوب، اصلا یه برای یه سری خانمای همسن و سال من مثل یه هابی شده، تونتون میرن چکاپ خودشونو میکنن دکتر.
1: یه جوری میگه سن و سال من،
2: نه باور کن، نه دوست دارن. مثلا آدم اصولا آدم از دکتر رفتن بعدش میاد، ولی وقتی دبی میخواد دکتر بره، البته انشالله که هیچ پرابلمی نداشته باشه، بیماری نباشه، منظورم چکاپه، یعنی سالمی میری بررسی کنی که همه چیزت اوکی، یعنی آب روغنت اوکی، قاطی نکردی. و واقعا انقدر خوب از آدم پذیرایی میشه، بعد دکترای خوب، وسایل خوب، کلینیکای شیک و تمیز. واقعا این یکی از چیزایی که من میخواستم بگم که ما خیلی خوششانسیم که در دبی زندگی میکنیم.
1: آخر هفته هم رفتین چکاپ کردین، هم فیلم دیدین، هم دیدم کتاب داشتین میخوندین.
2: بله،
1: وریتی رو داریم میخونیم،
2: وقت کردن که کتابی هم باز بخونیم.
1: خیلی خوب کاری کردین.
2: اما در همین دبی که مراکز بهداشتی بسیار عالی و مدرنی داره، اینم بهتون بگم که باز هم یک وسیله نقلیه هوشمند دیگه، اونم از RTA. بله، اگر شما یه موقع دارین فکر میکنین که ایسکا از مترو پیاده میشین، حالا بعد دنبال تاکسی بگردین یا سخت سوار اتوبوس بشین یا پیاده برین، دیگه نگران نباشین، چرا که دبی گلاید ویز راه اندازی داره میشه. در یک آزمایش ترایل 4 هفته‌ای هست که RTA آغازش کرده. روز گذشته از بلو واترز، ایسکای مترو بلو واترز، این پادای بامزه که وسایل حمل و نقل هوشمند الکتریکی هستن، خودرانن، یعنی هیچ راننده‌ای ندارن، 6 نفر توش جا میشه، سرعتش هم زیاد نیست، تا 50 کیلومتر در ساعت میره و خلاصه شما رو میرسونه و مسیرهای جداگانه دارن که دیگه تو ترافیک هم گیر نمی کنه. البته فکر کنم مثلا این پادا وسط ترافیک بودن، اینم از اون حرفاست، مسیرهای جداگانه، مثلا تو پاد مدل کوچولو قطار نشستی، این ورمرت هم ماشین میاد. بله، در مسیرهای جداگانه و شما رو به مقصد میرسونن. قراره که در JVC را بیفته و همچنین در فستیوال سیتی، محمد بن راشد سیتی، خلاصه اینجور جاها. مرسی.
1: بله مرسی. سوار بشیم راحت بشه، البته درسته توی ترافیک نیست، ولی خب مسیرمون رو راحت تر میکنه دیگه. اگه نخواهیم سوار اتوبوس بشیم، میتونیم قصد سوار این پادا بشیم بدون راند. تازه میتونید دماش هم ساغر جون تنظیم کنی، اگه سردته گرم
2: بشن لابد سرده اون تو، مثلا بهت میگم پتوتون رو ببریم
1: بریم سراغ منصور، آهنگ فرش.
3: Fresh. Fresh. Fresh music.

بله، سلام سلام سلام به همه عزیزان. کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. ساعت 9:38 دقیقه است. این هفته هم هفته خلوت‌تری از هفته‌های دیگه داریم. بچه‌ها میگن امروز یه خورده ترافیک کمتر نشد. چرا دیگه؟ امروز بچه‌ها نیم مترم هستش فکر کنم این هفته. ما چون تو خونه بچه نداریم از بچه شنوندهای عزیزمون آپدیت میشیم. و چون مترم دارم فکر می‌کنم این هفته بچه‌ها خونه هستن، درسته؟ خب اما دوستان عزیز، خبر از ساشا بارون کوهن، نمیدونم میشناسینش یا نه، همون بازیگر و کمدین معروف هستش که شخصیت علی جی رو حتما شنیدین، همون که لباس هیپ هاپ معمولا زرد و روشن و اینا میپوشه، دیگه قیافه عجیب غریب و اون عینک عجیب غریب از خودش میسازه، که خب کمدین معروف هم هست. حالا این ساشا قراره توی فیلم تارانتینو بازی کنه، کارگردان معروف فیلم های کیل بیل و فیلم های خیلی معروف. اما این بار خبر از فیلم و سینما نیستش. آقای تارانتینو قراره که برای اولین بار یه نمایش تئاتر توی لندن روی صحنه ببره و ساشا قرار نقش اصلی اون رو بازی کنه. وقتی ازش پرسیدن که چرا این نمایش رو انتخاب کردی، ساشا گفت مگه میشه واقعا آقای تارانتینو به زنگ میزنه تو بگی نه، هر چی باشه میگی باشه، چش اصلا هر چی تو گفتی. و اینجاست که این داستانی که حالا قراره روی صحنه نمایش بره یه داستان کمدی هستش، توی اروپا دهه 1830 اتفاق میفته، پر از ماجراهای عجیب و تغییر قیافه هستش که این نمایش قراره از مارچ 2027 توی لندن اجرا بشه و اولین حضور حرفه‌ای ساشا روی صحنه تئاتر خواهد بود. اما ساشا مثل اینکه خبرهای زیادی داره این روزها و یه فیلم جدیدم ازش داره میاد به نام علی جی Who is I؟ و حالا برای معرفی این فیلم یه اتفاق بامزه توی لندن افتاده بود که تقریبا 300 نفر با تیپ و لباس علی جی تو خیابون‌ها جمع شده بودن، همون لباس‌های گشاد هیپ هاپ و عینک‌های رنگی و استایل معروف این آقای علی جی رو پوشیده بودن و همه با هم دیگه عکس گرفته بودن. خلاصه یه برمیخواستن یه پروموت کنن برای این فیلم جدیدش که قراره 23 اکتبر به مدت یه هفته تو سینماها اکران بشه. حالا هنوز نمیدونم تو امارات هم اکران میشه، به احتمال زیاد شاید بشه، بستگی به صحنه های فیلم داره. خلاصه ساشا این روزا خیلی خبرساز شده. بریم سراغ 7 بند جذاب رو بشنویم.

0: بله سلام سلام، دیگه به آخر برنامه رسیدیم دوستان و صبح قشنگ و امروز بچه ها میگن ترافیک خیلی کمتری داشتیم. بله امروز به خاطر فکر میکنم میدترم که هستش بچه ها ترافیک خیلی کمتره مدرسه ها فکر میکنم. منم امروز اول صبح هیچ پیامی از بچه ها نداشتم، گفتم اه بعد یو یادم اومد بچه ها گفتن نه امروز بچه ها گفتن امکان نداره اول صبح بچه ها پیام نفرستن عکساشون رو نفرستن. امیدوارم خوب و سلامت و همه تندرست باشن و آخر هفته خوبی داشتیم و یه هفته خوب رو هم شروع کردیم. ایشالله که برنامه های خوب هم شروع بشه. دوستان هوا یه جور عجیب نشده؟ من الان دارم نگاه میکنم آسمان یهو چی شد؟ بعد الان ما 29 درجه بودیم شد یهو 31 درجه. هوا اینجوری عجیب شده، به ما گفتن که شاید یه قطره بارون بیاد، شاید سمت شارجه و دبی و العین نمیدونم، ولی میگن شاید شب رطوبت زیاد بشه، اما فعلا هوا اونقدر بد نیست. مراقب خودتون بچه‌ها باشین و مراقب سلامتیتون باشین. رادیو شما همیشه همراه شما 24 ساعته در کنار شما با برنامه‌های خوب، با موزیک‌های خوب که موزیک حرف اول رو میزنه. ولی خب گاهی موقع هم هستش که میدونم رادیو رو که روشن میکنن خیلی از دوستان آهنگ مورد علاقه شون پلی میشه، گاهی موقع برعکس اون آهنگ مورد علاقه شون پلی نمیشه، واسه همین میگم رادیو جذابه. گاهی موقع اون موزیکی که دوست داری و میگه این همین موزیکی بود که دوست داشتم الان گوش کنم، و برعکس گاهی موقع میگه این چی بود آخه، اصلا من این آهنگو دوست ندارم، این خواننده رو دوست ندارم. ولی خب چون رادیو دیگه طبق سلیقه ما نیست، واسه همین من میگم رادیو رو من دوست دارم و سلیقه تفاوته. ایشالله که همیشه حال دلتون شاد باشه، همیشه سرحال و شاداب باشین و همیشه با رادیو شما باشین. تا فردا مراقب خودتون باشین. بریم سراغ آهنگ جاودانی این ساعت ما با صدای شهرام سلطی یه ریزه. تا فردا، خدا نگهدار.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از ریال مادرید ورلد.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت‌های هواپیمایی اتحاد و فلایدوبی پروازهای بیشتری را میان امارات و چندین شهر در عربستان سعودی لغو کردند. شرکت هواپیمایی اتحاد در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرد اعلام نمود که پروازهای میان ابوظبی و شهرهای دمام، جده و ریاض در بازه زمانی 11 تا 13 اکتبر به دلیل اختلالات منطقه‌ای لغو شدند. در همین حال شرکت فلایدوبی نیز در بیانیه‌ای که در اختیار ایار نیوز قرار داد اعلام کرد که پروازها به مقصد ریاض و اپها تا پایان روز 14 اکتبر لغو شدند. این اقدامات در پی حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض صورت می‌گیرد، حمله‌ای که دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. و RTA عملیات آزمایشی سیستم حمل و نقل خودران دوبی گلاید ویز را در جزیره بلو واترز آغاز کرده است. این سیستم به وسایل نقلیه خودران برقی متکی است که با فناوری‌های هوش مصنوعی کار کرده و در مسیرهای اختصاصی حرکت می‌کنند. برنامه‌های این پروژه شامل مطالعه مسیری 2.8 کیلومتری است که ایستگاه مترو نشنال پینتس را به بلو واترز متصل می‌کند و همچنین مسیرهایی که به جمیرا ویل سرکل، دوبی فستیوال سیتی، بیزنس بی و محمد بن راشد سیتی خدمات رسانی می‌کند. این آزمایش 4 هفته به طول خواهد انجامید که در آن ایمنی، قابلیت اطمینان، زمان سفر و تجربه مسافرین قبل از بررسی استقرار گسترده‌تر ارزیابی خواهد شد. در خبرهای بین‌المللی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آتش‌بسی 60 روزه اعلام کرد، اوکراین آماده است از حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه خودداری کند. رئیس جمهور آمریکا میگوید کیف و مسکو بلافاصله هدف قرار دادن نیروگاه‌های یکدیگر را متوقف خواهند کرد. با این حال روسیه هنوز موافقت خود را با این موضوع تایید نکرده.
3: Ukraine wants peace. The question is whether Russia does. The armed forces of Ukraine have received all the relevant orders. We expect clear details to emerge from the dialogue between the United States and Russia, and we expect Putin to follow through on what President Trump said.
2: در خبرهای ورزشی، منچستر سیتی پس از پیروزی در نخستین بازی خود پس از محکومیت به نقض قوانین مالی با 3 امتیاز اختلاف در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد. این تیم صدرنشین در ورزشگاه آنفیلد و در فضای متخاصم موفق شد لیورپول 10 نفره را با نتیجه 3-0 شکست. در بازی دیگر اورتون پس از تساوی 2-2 در مقابل هال سیتی همچنان بدون شکست باقی ماند و به رده پنجم جدول صعود کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: در رئال مادرید ورلد، شکوه فوتبال را زنده تجربه کنید. با وسایل بازی هیجان انگیز، ستاره های افسانه ای و ماجراجویی های خانوادگی فراموش نشدنی، همین حالا رزرو کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
0: fresh
1: fresh
0: fresh
1: music
0: جدید تر

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
2: یه غریبه پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهمه. عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون که جا تلا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات گروه حوثی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد عربستان سعودی در ریاض را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این حملات نقض حاکمیت عربستان و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن کشور محسوب می‌شود. این وزارتخانه همچنین به همبستگی کامل امارات با عربستان و حمایت خود از حفظ امنیت و ثبات آن تاکید نمود. و در چارچوب عملیات شوالیه جوانمرد 3، دو کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات حامل 259 تن از مواد غذایی طی هفته جاری وارد نوار غزه شدند. این کاروان‌های امدادی در مرکز لوجستیک کمک‌های بشردوستانه امارات در العریش مصر آماده سازی شده و با استفاده از 20 کامیون ارسال گردیدند. بدین ترتیب از زمان آغاز برنامه شوالیه جوانمرد 3 در مجموع 14519 10 دستگاه کامیون به منطقه ارسال شدند که حامل 137241 تن از کمک‌های بشردوستانه بودند. در خبرهای بین‌المللی، رهبر کاتولیک‌های جهان پاپ می‌گوید که این هفته برای برداشتن یک غده از ریه‌اش تحت عمل جراحی قرار گرفته است. گفته می‌شود که این عمل تأثیری در سفر برنامه‌ریزی شده او به آمریکای جنوبی در ماه آینده نخواهد داشت.
3: کاریسیمی دیرست، recently during some medical examinations doctors found a localized nodule in my lung. It was detected at a very early stage and is well contained. The doctors believe it is advisable to intervene, so following their advice I've decided to undergo surgery to remove it.
2: در خبرهای ورزشی، انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی پس از پیروزی 3-0 در مقابل لیورپول 10 نفره از بازیکنانش خواست تا در مواجهه با عوامل حاشیه‌ای و بیرونی عملکرد بهتری داشته باشند. این نخستین بازی صدر نشین لیگ پس از آن بود که این باشگاه به دلیل نقض مقررات مالی لیگ برتر مقصر شناخته شد.
4: The noise will be always there, so we need to learn how to deal with that, but at the same time we need to try to make our noise, that is win games like we have done today, because at the end of the game I think our fans, they were sinking, so the noise was from us and not from the environment.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
5: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
6: 93.4

0: باشم بیدم مجنون دختریه زیر بارو که موهاشو چتری زده عجب برفی زده.
1: صبح شما با هنان.
2: بله، جی جی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل‌هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماسه و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسماً نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: شمارش معکوس آغاز شد. تنها دو روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. اوج هیجان را تجربه کنید. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

به دوچارم، چطوری دور بشم از تو؟ دلم پیش تو گیره، هر جای دنیا که باشم دلم باز پیش تو می

0: درد میشوم، ساکت و سرد میشوم، از همه ترد میشوم، قول میدم مرد میشوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم، تا یکم آروم بگیری، همون که تموم

0: میشوم، رفیق خار میشوم، بر سر دار میشوم، باز مقابلم توی.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با نوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات دستور تغییر نام فرودگاه بین‌المللی العین به فرودگاه بین‌المللی تحنون را صادر کردند. این دستور به پاس گرامی داشته یاد و خاطره شیخ تحنون به محمد النهیان فقید صادر شده است. نام رسمی جدید که از روز یک شنبه اجرایی می شود با حساب دهنده ارزش‌های وفاداری و قدردانی نسبت به نسل بنیانگذار است، نسلی که خیرات، فداکاری و تعهد راسخ آنها در ساختن کشور در مراحل گوناگون پیشرفت نقش بسزایی داشته است. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA بهره برداری آزمایشی از حمل و نقل خودکار گلایدزوی را در بلو واترز آغاز کرده است. این سامانه از وسایل نقلیه الکتریکی و خودران بهره می‌برد که به فناوری‌های هوش مصنوعی مجهز بوده و در مسیرهای اختصاصی بین ایستگاه‌های مترو حرکت خواهد کرد. جناب آقای مطهر طایر، مدیر کل و رئیس هیئت مدیره RTA نیز در جلسه معرفی این سامانه و نحوه عملکرد وسایل نقلیه خودران آن حضور یافتند. جلسه که با شرکت مارک سیگر، بنیانگذار و مدیرعامل مشترک گلاید ویز و بلیک باربر، مدیرعامل مشترک و مدیر ارشد فناوری این شرکت برگزار شد. در خبرهای منطقه‌ای، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان گزارش داد که در پی حمله دیگری به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در روز یک شنبه چندین نفر مرجوع شدند. این سازمان همچنین اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یک شنبه هدف حمله قرار گرفته و بررسی‌ها در خصوص میزان خسارت و وضعیت ایمنی این تأسیسات در جریان است. این رویداد پس از حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض رخ می‌دهد، حمله‌ای که منجر به کشته شدن 12 نفر و مرجوع شدن بیش از 300 نفر شد. در خبرهای ورزشی، لیورپول پس از شکست 3-0 در مقابل منچستر سیتی در ورزشگاه آنفیلد اکنون با مشکل مصدومیت و محرومیت بازیکنانش مواجه است. این تیم میزبان در نخستین بازی صدرنشین لیگ پس از محکومیت به نقض قوانین لیگ برتر متحمل شکست شد. در این دیدار رایان گراونبرخ از زمین اخراج شد و بازیکنانی چون دومینیک سوبوسلای، الکساندر ایساک و کودی خاکبو غایب بودند. آندونی یارلو، سرمربی لیورپول، میگوید که دستانها برای انتخاب بازیکن بسته است و تیم با کمبود نفرات مواجه شده است.
3: Now we play four games in 10 days, so it's going to be difficult because we fly to Austria in 2 days. So I think it's going to be difficult to recover any of the players.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: 3
1: go. ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
3: دلم نمیرسه زورش، نمیخوام تو بزورش، ببین یه روز میشکنه دلت.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com آخش کار امروزم هم تموم شد خب موزیک چی داریم؟
2: ساعت 5 عصره انرژی شما شروع شده عصرت بخیر برنامه امروز شروع شد اگه تو ترافیکی اگه خسته ای اگه دلت گرفته خیالی نیست انرژی شما چاره کار ورزش داری خبر داری چالش 100% تماس تلفنی موسیقی مسابقه جایزه سینما هر چی که حالتو بهتر کنه انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4 3 ساعت انرژی انرژی شما با شما
3: Fresh
1: music.
3: جدیدترین

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از ریال مادرید ورلد.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حملات گروه حوثی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد عربستان سعودی در ریاض را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این حملات نقض حاکمیت عربستان و تهدیدی برای امنیت و ثبات آن کشور محسوب می‌شود. این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات با عربستان و حمایت خود از حفظ امنیت و ثبات آن تاکید نمود. و در چارچوب عملیات شوالیه جوانمرد 3، دو کاروان کمک‌های بشردوستانه امارات حامل 259 تن از مواد غذایی طی هفته جاری وارد نوار غزه شدند. این کاروان‌های امدادی در مرکز لوجستیک کمک‌های بشردوستانه امارات در العریش مصر آماده سازی شده و با استفاده از 20 کامیون ارسال گردیدند. بدین ترتیب از زمان آغاز برنامه شوالیه جوانمرد 3 در مجموع 14519 10 دستگاه کامیون به منطقه ارسال شدند که حامل 137241 تن از کمک‌های بشردوستانه بودند. در خبرهای بین‌المللی، رهبر کاتولیک‌های جهان پاپ می‌گوید که این هفته برای برداشتن یک قده از ریه‌اش تحت عمل جراحی قرار گرفته است. گفته می‌شود که این عمل تأثیری در سفر برنامه‌ریزی شده او به آمریکای جنوبی در ماه آینده نخواهد داشت.
3: Dearest, recently during some medical examinations, doctors found a localized nodule in my lung. It was detected at a very early stage and is well contained. The doctors believe it is advisable to intervene, so following their advice, I've decided to undergo surgery to remove it.
2: در خبرهای ورزشی، انزو مارسکا سرمربی منچستر سیتی پس از پیروزی 3-0 در مقابل لیورپول 10 نفره از بازیکنانش خواست تا در مواجهه با عوامل حاشیه‌ای و بیرونی عملکرد بهتری داشته باشند. این نخستین بازی صدرنشین لیگ پس از آن بود که این باشگاه به دلیل نقض مقررات مالی لیگ برتر مقصر شناخته شد.
4: The noise will be always there, so we need to learn how to deal with that, but at the same time we need to try to make our noise, that is win games like we have done today, because at the end of the game I think our fans, they were singing, so the noise was from us and not from the environment.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: در رئال مادرید بولد، شکوه فوتبال را زنده تجربه کنید. با وسایل بازی هیجان انگیز، ستاره های افسانه ای و ماجراجویی های خانوادگی فراموش نشدنی. همین حالا رزرو کنید.
5: کافه شما.

0: سلام و ظهر شما به خیر. احوال شما چطوره؟ سلام علیکم.
1: سلام.
0: احوالتون چطوره؟ خوبی؟
1: خوبی شب نه؟
0: خیلی ممنون، مرسی. شما چطورین؟
1: عالی. مگه میشه بد باشیم؟
0: ویکندتون چطور بود؟ خوش گذشت؟
1: عالی. ببین از اون ویکندا بودا،
0: رنگ و روت باز شده. به خدا جدی میگم، اصلا اومدم رادیو گفتم خدایا کیان معلومه خیلی بهش خوش گذشت. بزنم به تخته.
1: بزنم به تخته.
0: آره والا زدم به تخته.
1: ولی خدا رو شکر خیلی خوش گذشت. دیگه دو روز تو طبیعت بودیم.
0: به به.
1: آره.
0: دیدم فیلماتو.
1: آره.
0: چرا باحال بود. حتی رفته بودی؟
1: ببین یه روز اولو، یعنی شنبه رو حتی رفتم. بعد یک شنبه رو رفتم صحرای قدرا. همون کاری که گفتم قرار بود واسه اولین بار یه برنامه ریختیم و دیگه همون رو بردیم جلو.
0: ببین من فیلمای حتی رو دیدم، من دیگه القدرا رو ندیدم. حتی دیدم
1: رو
0: که
1: پست نکردم.
0: آره دیدم. آره. حتی حیوانات بودن، اسب بود، نمیدونم بز بود فکر کنم. آره خیلی باحال
1: بود.
0: بود
1: همه چی بود. آره
0: خیلی جالب بود. و اینکه خب اون دریاچه حتی رم صد
1: ساده حتی. آره. بودیم دقیقاً همینطور. ولی خیلی جاش باحال بود، یعنی واقعا خیلی خوش گذشت. هوا چقدر خوب بود.
0: خب یعنی از اینجا خنک‌تر بود
1: البته، یعنی ما ساعت 4:30 اینا رسیدیم،
0: یه ذره عصر شده بوده.
1: آره یه ذره عصر شده بود ولی هوا خوب بود، یعنی قشنگ رفتیم بیرون نشستیم، اوکی بودیم.
0: خب
1: آره
0: چه عالی.
1: شما چیکار کردی؟
0: من اولا شنبه رو که یه مقداری با دوستان و اینها وقت گذروندم، یک شنبه ها تیه حالا قانونی که برای خودم گذاشتم، منم رفتم به سمت طبیعت، ولی من به سمت دریا رفتم. اگه شما رفتی صحرا، ما رفتیم دریا.
1: برعکس بود کارامون.
0: آره ولی خب خیلی خوب بود، خیلی هم شلوغ بود، یعنی خیلی توریست زیاد بود.
1: جدی؟
0: بله هوام خوب بود و یه مقداری دیگه اون دریا خنک‌تر شده بود نسبت به هفته های قبل و دیگه همین ورزش و این چیزا دیگه. اینطوری
1: زمستون داره میاد.
0: آره روز ما اینطوری گذشت.
1: بله دقیقاً همینطوره.
0: خب بریم از امید حاجیلی بشنویم یا آهنگ
1: چشمایت.
0: بله زود برمیگردیم با دوستان هستیم که ببینیم دوستان عزیزمون چیکار کردن در این ویکندی که گذشت.

0: بریم شما.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره، ایشالله خوب باشید و سلامت. کیان جان چقدر پیغام برامون اومده.
2: بله
1: میخوای شما بخون؟
2: ببخشید عادل عزیز از همون اول برنامه برامون پیغام نوشتن.
1: بله.
2: که سلام خدمت موجیان مهربان، شبنم بانوی هنرمند محبوب.
1: مرسی.
2: و کیان ظهر روز دوشنبتون به خیر و شادی، امیدوارم حال دل همگی عالی باشه.
1: گلشو نخوندی آقا کیان، گل گفته بود. خواستی از خود تعریف نکنی.
2: آره دیگه.
1: بله.
2: حال دل همگی عالی باشه. شنونده هستم عادل.
1: مرسی عادل جان. زهره عزیزم گفته یه جا خوندم نوشته بود زنها وقتی جاشون توی رابطه امن باشه بچه میشه.

0: آره تا آخر هفته. خیلی ها خب سفر رفتن، ولی خیلی هم که مثل ما سفری نرفتن. در واقع این کمپ هایی هستش که حالا کمپ در واقع بین برای تعطیلات مدارس هست و اینا. من خودم مثلا کمپی که 4-5 روزه هست دخترمو گذاشتم صبح تا ظهر و به نظرم خوبه، بچه ها میرن استفاده
1: خیلی
0: میکنن.
1: خیلی کمپ های مختلف هم هست.
0: آره،
1: یعنی
0: ورزشی
1: کمپ آرت
0: هست، آرتی هست، آره. بله، برای نقاشی هست، برای آشپزی هست. خلاصه که سر بچه ها رو شما چطور گرم کردید؟ لطفاً پیغام بدید و بهمون بگید. اما بریم ستاره از گرشا رضایی رو بشنویم.
1: بریم بشنویم.
0: ستاره آهنگ قشنگیه.
1: خیلی.

0: شمارش معکوس آغاز شد. تنها دو روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. اوج هیجان را تجربه کنید. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: بریم تاپ هیتس این ساعت رو بشنویم با صدای اشیاس. اون همه چیزم بود تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابون نسبتاً خلوت هستن ولی رو خیابون الخیل نزدیکتر به منطقه JBC یا جمر ویلیج سرکل یه تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا میبینم مسیر رو به سمت شارجم یه ذره شلوغی دارن هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید و توی منطقه الغوز و البرشا خیابون ام سقیم خیلی ترافیک سنگینی داره و خیابون العسایل و فرست الخیل لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید
1: Fresh music.
3: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت چشات میگه با صدای بهنام بانی تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، به شمایی که از حالا شنونده ما شدید و با پیغام های پرمهرتون ما رو تنها نمیذارید در این 3 ساعت برنامه. بله. دوستان پیغام دادن، لیدای عزیز
1: وایس فرستادن.
0: آره نتونستیم بشنویم چون حالا بعد الان تو لینک بعدی.
1: بعد از این لینک گوش میدیم. ولی شبنم این ویکند با اینکه خیلی کارا رو انجام دادیم، شما رفتین دریا، بله. من رفتم صحرا و اینا، بازی های فوتبال هم دنبال کردم.
0: جدی باریکلا.
1: آره، بازی لیگ برتر انگلیس، بله. دوباره شروع شدن بعد از اینکه 3 هفته که اینترنشنال بریک بود یا فیفا دی بود و آره دیگه 6th بازی این فصل شروع شد و چه بازی هایی. از شنبه که بازی آرسنال لیدز بود با نتیجه 2-1 آرسنال برنده شد و دیگه بازی ادامه داشتن. چلسی بازی خیلی خوشگلی داشت با بورن موت که 5-1 چلسی برنده شد، یه فریکی که خیلی خوشگلم بود توی اون بازی. منچستر یونایتد با تاتنهام هم بازیشون 1-1 تموم شد و نتیجه بود که خیلی ها ازش راضی نیستن، برای که تاتنهام کارت قرمز هم گرفته بود و منچستر یونایتد بعد از اینکه کارت قرمز گرفته بود تاتنهام گل خورد که اتفاق عجیبی بود. و دیشب که بازی منچستر سیتی و لیورپول بود و 3-0 منچستر سیتی توی انفیلد لیورپول برنده شد. هالند گل اول زد.
0: هالند عزیز.
1: بله بله، دوکو گل دوم و چرکی گل سوم.
0: بله.
1: لیورپول هم البته 3 دقیقه قبل از اینکه گل اولو بزنه منچستر سیتی کارت قرمز گرفته بود.
0: بله.
1: ولی آره، بازی ها دیگه ادامه دارن. امشب یه بازی دیگه هست که میشه آخرین بازی یعنی دوره ششم که بین کاونتری و نیوکاسل هستش. امشب ساعت 11 شب این بازی شروع میشه.
0: درسته.
1: بله.
0: خبرهای ورزشی بازم داریم، البته مربوط
1: بله.
0: به فوتبال نیست.
1: نه.
0: مربوط به چیزای
1: دیگه. فوتبالی نه، ولی آره. خبرهای ورزشی هست.
0: حتما به دوستان خواهیم گفت. اما دوستان نگفتید این ویکند چیکارا کردین، کجاها رفتین. منتظر پیغاماتونیم و لطفاً میتونید برای ما وایس هم بذارید که کارتون راحت تر باشه.
1: حالا هم می‌خوایم بریم وایس لیدم گوش بدیم.
0: بله حتماً. بله. گوش بدیم. بریم دلتنگ از فریدون رو فعلا بشنویم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ فریاد رو با هم دیگه میشنویم، از محسن ابراهیم زاده تقدیمش میکنیم به دوست عزیز لیدا خانم، خانم سحر عزیز.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید و سلامت. بعضیا معتقدن کیان عزیز که خیلی ظلم شده به خاطر اینکه بازیکنانشون نبودن که باختن.
1: بهترین بازیکنانشون نبودن.
0: آره.
1: ولی محمد جان قبول کن دیگه، منچستر سیتی الان امسال اصلا یه سر و گردن بالاتر از
0: یونایتد. محمد عزیز عکس خودشم فرستاده.
1: بله،
0: عکسش عصبانیه. بله. داره
1: با لباس میگه... با لباس لیورپول هم فرستاده.
0: ببین. آره. ببین کلن محمد اینو یادت باشه که عکست خیلی عصبانیه و با این عکس از کیان داری زهر چشم میگیری مثل این که، ولی کیان اصلا از اون بیدا نیست که با این بادا بلرزه. کیان معتقده که ببین فقط داره برای ما خنده میفرسته. آره، شما میگی تا ابد لیورپول. کیان تو چی میگی؟
1: ببین من میگم که همه این تیما یه دوره‌ای دارن.
0: میگه هر لیورپول... گلی یه بوی داره. کیان معتقده هر گلی یه بوی داره.
1: نه ولی منظورم اینه که یعنی خب دیگه دوره لیورپول تموم شد.
0: خب محمد...
1: زمانی که کلوپو داشتن خیلی خوب عمل میکردن.
0: محمد بیا قبول کن دیگه. ببین
1: قهرمان اروپا شدن. فکر کنم دوبار پشت سر هم اگه اشتباه نکنم. یعنی اصلا تیمشون خیلی قوی بود.
0: خب.
1: ولی الان دیگه تموم شد.
0: الان
1: دیگه منچستر سیتی فقط.
0: میگه ما اصالت داریم. مگه ما نداریم؟ ما اصالت داریم ولی ما معتقدیم که نه خیر. میگه تموم نمیشیم.
1: ببین.
0: تا صبح تا ابد اگه بگی آ کیان قبول نمیکنه. کیان زیر بار نمیره محمد جان. حتی اگه عکست با لباس لیورپول باشه، عصبانی باشی، اخمو باشی، ولی نه اخمش جذاب بود. قبول داری؟
1: نه عصبانی نبودم، فکر کنم ناراحت بودم.
0: از اون عکسای کاریزماتیک. میگه بیا بریم کافی شاپ. چیکار می‌خوای بکنی تو کافی شاپ؟
1: ما اصلا تو کافه هستیم.
0: ما خودمون کافی شاپیم. با هم صحبت می‌کنیم.
1: آره.
0: از اون صحبت ها نه، تو بیا تو کافه ما اگه راست میگی. باشو بیا اینجا ببینیم چه خبر.
1: آره.
0: خیلی خوب. رسیم به آهنگ گلدمون.
1: بله، چه آهنگی هم هست. می‌خوام آهنگ نازی نازکن رو بشنویم با صدای آقای صدا ابی از آلبوم نازی نازکن که در سال 1976 منتشر شد و آهنگساز این کار هم تورج شبانخانی هستن، تنظیم کننده اریک آرکونته و فرهاد شیبانی ترانه‌سرای این کار هستن.
0: خب محمد برای اینکه بحثو خاتمه بده گفت مرسی از انرژی خوبتون، عاشقتونم. ولی نه، ما ادامه میدیم محمد جان. ساعت بعد بیا تو کافه بعد
1: این
0: اخبار.
1: این داستان این راحتی تموم ادامه نمیشه.
0: بعد اخبار بیا ببینیم چه خبره. بریم آهنگ گلدو بشنویم و بعد از اخبار مزاحمتون خواهیم شد.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دنیای ریورلند.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با نوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات دستور تغییر نام فرودگاه بین‌المللی العین به فرودگاه بین‌المللی تهنون را صادر کردند. این دستور به پاس گرامی داشت یاد و خاطره شیخ تهنون به محمد النهیان فقید صادر شده است. نام رسمی جدید که از روز یکشنبه اجرایی می‌شود، با حساب دهنده ارزش‌های وفاداری و قدردانی نسبت به نسل بنیانگذار است، نسلی که خیرات، فداکاری و تعهد راسخ آنها در ساختن کشور در مراحل گوناگون پیشرفت نقش بسزایی داشته است. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA بهره برداری آزمایشی از حمل و نقل خودکار گلایدزوی را در بلو واترز آغاز کرده است. این سامانه از وسایل نقلیه الکتریکی و خودران بهره می‌برد که به فناوری‌های هوش مصنوعی مجهز بوده و در مسیرهای اختصاصی بین ایستگاه‌های مترو حرکت خواهد کرد. جناب آقای مطهر طایر، مدیر کل و رئیس هیئت مدیره RTA نیز در جلسه معرفی این سامانه و نحوه عملکرد وسایل نقلیه خودران آن حضور یافتند. جلسه که با شرکت مارک سیگر، بنیانگذار و مدیرعامل مشترک گلاید ویز، و بلیک باربر، مدیرعامل مشترک و مدیر ارشد فناوری این شرکت برگزار شد. در خبرهای منطقه‌ای، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان گزارش داد که در پی حمله دیگری به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در روز یکشنبه چندی نفر مجروح شدند. این سازمان همچنین اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام نیز شامگاه یکشنبه هدف حمله قرار گرفته و بررسی‌ها در خصوص میزان خسارت و وضعیت ایمنی این تأسیسات در جریان است. این رویداد پس از حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض رخ می‌دهد، حمله‌ای که منجر به کشته شدن 12 نفر و مجروح شدن بیش از 300 نفر شد. در خبرهای ورزشی، لیورپول پس از شکست 3-0 در مقابل منچستر سیتی در ورزشگاه آنفیلد اکنون با مشکل مصدومیت و محرومیت بازیکنانش مواجه است. این تیم میزبان در نخستین بازی صدرنشین لیگ پس از محکومیت به نقض قوانین لیگ برتر متحمل شکست شد. در این دیدار رایان گراونبرگ از زمین اخراج شد و بازیکنانی چون دومینیک سوبوسلای، الکساندر ایساک و کودی خاکبو غایب بودند. آندونی یاریلو، سرمربی لیورپول، میگوید که دستانها برای انتخاب بازیکن بسته است و تیم با کمبود نفرات مواجه شده است.
3: Now we play four games in 10 days, so it's going to be difficult because we fly to Austria in 2 days. So I think it's going to be difficult to recover any of the players.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: از 14 جاذبه دنیای ریورلند دیدن کنید، در مسابقه شرکت کنید، بولینگ بازی کنید، سرگرم شوید و به کاوش بپردازید. همین حالا رزرو کنید.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
4: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. سلام علیکم.
1: بله، باز برگشتیم و با صدای کوروش یغمایی آهنگ انتظار این ساعت رو شروع کردیم. اینم از اون آهنگاست شب رام.
0: بله، واقعا قشنگه.
1: دیروز داشتم همین آهنگو گوش میدادم، میگفتم آخ چقدر این آهنگ آهنگه واقعا.
0: بله،
1: آره دقیقا همینطوره. خب تو این ساعت فکرم بیشتر خبره ورزشی داریم باز هم و خبره سینمایی هم زیاد هست.
0: بله،
1: که حتما در موردشون صحبت میکنیم. شما نرفتی سینما این فیلم ها رو ببینیم؟
0: نه،
1: که گفتیم میریم،
0: ولی خیلی
1: ببینیم.
0: دلم میخواد ببینیم، ولی من عوضش حالا راجع به سینما که داریم صحبت میکنیم بگم که من یک سریالی رو شروع کردم در نتفلیکس که سریال بسیار خوبی هست، که خب امروز با کیان جان راجبش صحبت کردم، فهمیدم کیان خیلی وقت پیش، یعنی چند ماه پیش این سریال رو دیده. حالا اشکال نداره، من اگه الانم دارم میبینم بازم خوبه. اسم سریال هست His and Hers، محصول همین 2026 هست نتفلیکس، و این سریال برای کسانی که عاشق داستانهای پرتعلیق یا حالا داستانهای مرموز و رازآلود هستن انتخاب جذابیه. پایان سریال رو نمیخوایم لو بدیم، فقط بدونیم که
1: میتونم درباره... لو بدم اگه میخوایی.
0: نه لو نده. درباره یه زن و شوهری هست که در واقع یکیشون کاراگاه هست و اون یکی گزارشگر تلویزیونه و یعنی خبرنگاره، و اونم که کاراگاه پلیسه، و یه اتفاقی میفته و اینها هر کدوم به اون یکی شک دارن که آیا باعث این اتفاق بوده یا نه. این سریال 6 قسمته که هر قسمتش هم 40 تا 47 دقیقه هست و اوایل امسال بوده، یعنی اوایل 2026 بوده که انتشار پیدا کرده و رتبهش هم 7 از 10 و به درد سنهای نوجوان هم نمیخوره، بالای 18 سال.
1: می‌خواستم بگم.
0: بله.
1: ولی چقدر این سریالای کوتاه‌تر رو دوست دارم. همین 6
0: آره،
1: قسمت، 8 قسمت.
0: من اینا رو خیلی دوست دارم.
1: خیلی
0: آره،
1: بهتره. تو سریالایی که باید بشینی یعنی قشنگ یک سال باید دنبال کنی
0: آره
1: تا ببینی چی شده.
0: حالا از دوستان می‌خوام که اگر سریال جدیدی هم دیدن شما هم به ما پیشنهاد بدین، با هم دیگه تبادل نظر کنیم، شاید شما هم سریالای خوبی رو پیشنهاد بدین.
1: بله،
0: بریم آهنگ بعدی رو بشنویم.
1: بریم بشنویم شال قرمز با صدای میثاق راد.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان. محمد عزیز که گفته من برم باشگاه ساعت 4 میام که دیگه
3: کلی خوش بگذره.
1: تو لیت به قول خارجی ها به خاطر اینکه دیگه ما 4 رفتیم از اینجا، ولی خب اب نداره، شما ورزشتون رو بکنید. صبحام برید ورزش بد نیست، صبح برید که ظهر ساعت 1 برسید به ما. احمد عزیز گفته که این سریالی که گفتین شبیه فیلم آقا و خانم اسمیت هست که براد پیت و آنجلینا جولی بله قبل از اینکه جدا بشن با هم بازی کرده بودن و فیلم قشنگی هم بود.
3: من نهیدم خوب بود،
1: اون یه مقدار یه حالت طنزگونه هم توش داشت.

0: مثلا
1: منم با موسیقی دقیقاً اینجوریه، یعنی چیزایی که نگاه میکنم خیلی فرق میکنه.
0: اینه که واقعا اتفاقا داستانو بدونم راحت تر میشینم نگاه میکنم، چون دیگه میشینم تو اون جزئیاتی که خودم دوست دارم بیشتر
1: عمیق میشم. بعد از این لینک قشنگ بهت میگم دقیقاً چه اتفاقهایی افتاد، چرا اینجوری پیش رفت،
0: خب
1: چی شد، آره همشو میگم. باشه.
0: خب اما در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی داشتم میخوندم که کمیته عالی برگزاری مسابقات دوچرخه سواری السلام 11مین دوره خودش رو آغاز خواهد کرد از 27 دسامبر تا 14 مارچ در سال 2027 و شامل 5 رقابت برای مردان و زنان در رشته‌های مختلف برای آماتورها، حرفه‌ای‌ها، باشگاهی و تیم‌های ملی خواهد بود و پیش بینی میشه که حدود 1900 دوچرخه سوار مرد و زن از امارات و سراسر جهان در این مسابقه شرکت کنند. این رویداد در واقع از با رقابت مردان اماراتی از تاریخ 27 دسامبر شروع میشه و احتمال میره که 250 شرکت کننده داشته باشه و جوایز بسیار خوبی هم داره.
1: 1,000,000 درهم فقط بله. این بخشش.
0: بله دقیقاً همینطوره.
1: به به.
0: خب بریم با هم دیگه هوامو نداشتی رو بشنویم
1: با صدای محمد اصفهانی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت با صدای ناصر زین علی. چشمون سیا رو با هم میشنویم.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب بینگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون الخیل نزدیکتر به JVC جمهوری ویلیج سرکل کمی ترافیک می‌بینم به سمت جبل علی و نزدیکتر به بیزنس بی و دبی دیزاین دیستریکت هم کمی ترافیک هست، دوباره به سمت جبل علی رو خیابون الخیل. تو منطقه بیزنس بی خیابون برج خلیفه بولوارد کمی ترافیک داره و خیابون المستقبل ترافیک سنگین‌تر می‌بینم و مسیر به سمت شارژ هم شلوغ‌تر شدن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: جدیدترین
4: آهنگ فرش این ساعت از آصف آریا، دوست دارم بی دلیل، تقدیم به شما.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی.
1: 93.4 نوبت رسید به سیاوش، آهنگ صد سالو میشنویم.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: اسم چی چیه با صدای آرش تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. دوشنبه است و اول هفته 12 اکتبر، امیدوارم تا این لحظه به خوبی و خوشی این روز رو گذرونده باشید. تا این لحظه از این به بعد هم همینطور. فره عزیز پیغام داده، گفته سلام فرشته هستم، اسم سریال رو لطف میکنین بگین. دوباره ممنون از برنامه خوبتون. اسم سریال هیز اند هرز، اما یک بار دیگه بگم سریال مرموزه و یه مقدار قصه میشه گفت جنایی تو رو یه مقدار قصه خاصی داره، یعنی
1: 18 به بالاست.
0: سال به بالا باید نگاه بکنن و یه ذره اگه دنبال سریال های خیلی ملو و ملایم و عاشقانه هستید خیلی موضوعش مناسب نیست، ولی اگر سریال های مرموز و اینها دوست دارید که بسیار خوبه. حسن عزیز وایس گذاشته، نتونستیم بشنویم، بعد از این آهنگ میشنویم. تو لینک بعدی وایس حسن رو هم حتما خواهیم گفت.
1: درسته.
0: خب راجع به کاترین زتا جونز میخواستم بگم.
1: بله.
0: بفهمید.
1: که یه فیلم جدیدی دارن بازی میکنن به اسم کیل جکی.
0: سریال هستش.
1: سریاله. بله. ببخشید. بله. و این اولین باریه که ایشون دارن یه نقشی بازی میکنن که لحجه ای که کاراکتری که دارن بازی میکنن لحجه اصلی خود کاترینا جونز هستش،
0: که لحجه ویلز
1: هستش. خیلی هم لحجه خاصیه، یعنی یه جورایی مثل لحجه انگلیسی و اسکاتلندی هستا، ولی خب دقیقاً اونجوری نیست.
0: غلیظ‌تر از مثل اینکه اون هستن.
1: آره دقیقاً همینطوره.
0: به هر حال ایشون گفته که این شخصیت جکی پرایس که یک قاچاقچی سابقیه که الان تبدیل شده به دلال اثر هنری، نقشی است که ایشون داره بازی میکنه و گفته که وقتی که این موضوع در ذهنم جا افتاد دیگه راه برگشتی نبود. باید صادقانه بگم کمی به بازیگران دیگری که در تمام عمر حرفه‌ایشون هرگز مجبور به تقلید لهجه‌های مختلف نبودن حسادت میکردم، یعنی دوست داشته که با این لهجه هم بازی بکنه دیگه،
1: با لهجه خودش.
0: آره طبیعی.
1: خب فکر کنم خیلی سخته نیست، یعنی همش مصنوعی باشه لهجه همه چی، یعنی اصلا
0: دقیقاً. ایشون برنده اسکار هم بوده سالهای قبل و گفته که من اومدم و دوباره کارنامه کاری خودم رو یه مقداری بررسی کردم و دیدم که چقدر لهجه هایی که تا به حال بازی کردم متفاوت بوده از لهجه خودم، به خصوص در فیلم ترمینال که مال سال 2004 هست، یا حتی در فیلم دیگری که سال 2008 بوده که لهجه اسکاتلندی داشته. و خلاصه آره دیگه، حالا باید ببینیم که این سریال چگونه پیش میره، وقتی دیدیم دیگه خلاصه میتونیم بیشتر راجبش صحبت کنیم.
1: آره حتما. بله. حتما. تا حالا شده شما فیلمی بازی کنی که بعد یه لهجه دیگه داشته باشین؟
0: لهجه نه، ولی مثلا در یک بخشی از یه سریالی یک کوتاه به زبان کردی صحبت کردم.
1: آها.
0: بله. من خب چون زبان مادر، یعنی مادر من کرده،
1: آشنا بودیم باهاش،
0: آشنایی نداشتم، تمرین کردم با مادرم یه ذره. آره تمرین کردم.
1: خب چرا ساکتی؟ با صدای مهراد جنب و سینا سرلک تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: صدای یوسف زمانی رو میشنویم، رسمای روزگار.

0: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. در این فاصله من و کیان عزیز وایس آقای حسن رو هم شنیدیم.
1: بله، مرسی که در کنارمون هستید. واقعا
0: مرسی حسن عزیز
1: نکنه.
0: که حالا احوال کردید با ما. دوستان دیگر هم میتونن برای ما وایس بذارن به راحتی بدون هیچ سختی.
1: دقیقاً. خب می‌خواستیم در مورد سنگاپور گراند پری صحبت کنیم که همون مسابقه بود که چند روز پیش گفتیم شاید کنسل بشه، یادتون هست،
0: به خاطر هوا بود. درسته،
1: دقیقاً همینطوره. آره، ولی الان دیگه تموم شد این برنامه. دیروز ورستاپن یا مکس ورستاپن رد بول دومین برد پشت سر همشو داشت و گفتن که یکی از بهترین پرفورمنس هایش بود که داشتن. ایشون هلندی هستن و گفتن که از اول این مسابقه تا آخرش کاملا تحت کنترل خودش بود این مسابقه و دیگه تونست که دومین بردشو پشت سر هم داشته باشه. اولیش بحرین گراند پری بود که توی مالزی بود هفته پیش، ولی خب این اولین بارش بود که توی سنگاپور قهرمان شد.
0: درسته.
1: بله.
0: مرسی از این خبر. اما رسیم به آهنگ گلدمون.
1: عجب آهنگی هم داریم توی آهنگای گلد.
0: بله، بسیار عالی.
1: میخوایم صدای فریدون فروغی رو بشنویم، روحشون شاد باشه. آهنگ نیاز رو میشنویم با هم، آهنگی که شعر زیباش از شهریار قنبری هست و آهنگسازی و تنظیمش از اسفندیار منفردزاده. این آهنگ در سال 1972 منتشر شد و بعداً توی آلبوم زندون دل هم بودش. با هم میشویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
0: بله، بریم بشنویم.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی اعلام کردند که بودجه 3 ساله امارات برای سالهای 2027 تا 2029 به ارزش 292.5 میلیارد درهم تصویب شده است. این بودجه در مقایسه با دوره 3 ساله پیشین افزایشی معادل 28.3% را نشان می‌دهد. حاکم دبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند که اولویت‌های ما همچنان ثابت است که شامل آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، خدمات اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی و تأمین ثبات برای شهروندان است. ایشان همچنان افزودند تحت رهبری رئیس دولت امارات، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان به تقویت دستاوردهای خود، حفاظت از موفقیت‌های به دست آمده و تلاش برای فراهم کردن بهترین زندگی ممکن ادامه خواهیم داد. امارات متحده عربی به طور رسمی به فدراسیون جهانی ژیمناستیک پیوست و از این پس ژیمناست‌های این کشور می‌توانند در رقابت‌های بین‌المللی این رشته ورزشی شرکت کنند. جناب آقای سعید علی العجیل، رئیس فدراسیون ورزشی همگانی امارات متحده عربی، اعلام کردند که تاییدیه رسمی عضویت این کشور روز گذشته دریافت شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت هواپیمایی فیلیپین اعلام کرد که پروازهای این شرکت از مبدأ و به مقصد ریاض به دلیل تحولات امنیتی در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض تا 29 نوامبر 2026 همچنان به حالت تعلیق باقی خواهد ماند. هواپیمایی فیلیپین همچنین اعلام کرد که در صورت لزوم اطلاعات و اطلاعیه‌های تکمیلی درباره وضعیت پروازها را منتشر خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیمی کریگر مدافع پیشین لیورپول اعلام کرد که فلوریان ویرتز باید بلافاصله از ترکیب اصلی این تیم کنار گذاشته شود. این بازیکن تهاجمی که با مبلغ 116 میلیون پوند به لیورپول پیوسته است، بار دیگر نتوانست در جریان شکست 3-0 تیمش در مقابل منچستر سیتی عملکرد قابل توجهی از خود نشان دهد. کریگر در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که لیورپول به اندازه کافی از عملکرد این بازیکن بهره نمیبرد.
3: I'm looking at the game as a Liverpool fan. I'm thinking no Isak, no Gakpo, our two best attackers this season. We need Barcola and Florian Wirtz to really step up and help Munoz, help Kumas at the top end of the pitch. Kumas and Munoz were better than the 200 million pound players. Now that can't be right.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
4: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم و به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم.
1: دقیقاً همینطوره و با صدای آرون افشار این ساعت رو شروع کردیم، آهنگ دلبر شیرین.
0: بله. شنیدیم و لذت بردیم. خب دوستان، چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ کجاها هستین؟ بیشتر از خودتون بگید. وایس هم میتونید بذارید در زم.
1: این فیچر وایس خیلی خوب چیزیه.
0: آره واقعا.
1: آره خیلی خیلی.
0: من که خیلی راضیم.
1: آره.
0: چون صدای دوستان رو میشنویم و لذت میبریم.
1: به همیشه میگفتیم که کاش که عکس میفرستادن که ببینیم یعنی شنونده. بله. بتونیم یه صورتی بذاریم روی شنونده ها، ولی الان میتونیم یه صدا هم بذاریم.
0: بله خیلی دقیقاً همطوره.
1: بله.
0: خب اما بیا راجع به این جریانی که قرار هستش که ملانی سی و جکس جونز در ماه نوامبر در دو صحنه بیتس در امارات دبی اجرا داشته باشن در 7S.
1: بله.
0: در نوامبر.
1: آره دقیقاً. برای امارات دبی 7 قرار ملانی سی و جکس جونز اجرا داشته باشن. این برنامه قرار توی نوامبر باشه. برای قسمت ببخشید تو استیج امارات دبی 7 که 28 نوامبر قرار اجرای ملانی سی باشه. ایشون یه دیجی هستن که متخصص دنس میوزیک هاوس تکنو.
0: ایشون از اعضای گروه اسپایس گرلز. اسپایس گرلز من یادم، خیلی دوست داشتمشون. آره چه جالب. خب
1: آره ایشون یکی از ایشون شدن که ببخشید آره ایشون قسمتی از اسپایس گرلز بودن و همونطور که میدونید پرفروشترین گروه موسیقی یعنی از زنان بودن.
0: بله.
1: آره و بالای 100 میلیون رکورد فروخته ملانی سی. و خب همونطور که گفتیم جکس جونز هم قرار اجرا داشته باشه. دوتاشون هم ست دی جی دارن و قطعا قراره برنامه خیلی باحالی باشه. دبی 7 من یادمه امارات دبی 7 و خیلی برنامه پرطرفداری بود و خیلی هم میرفتن.
0: بزرگترین در واقع جشنواره ورزشی و سرگرمی هست که 27 تا 29 نوامبر یک در واقع ورزشگاه 7 قرار هست که بلیط‌های این رویداد سه روزه رو بفروشه دیگه. فکر می‌کنم الانم شاید بلیط‌هاش شروع شده باشه فروشه بلیط.
1: آره روی وبسایت خود دبی 7 پیدا میشه.
0: درسته.
1: بله.
0: خب دو نفره
1: از بابک جهانبخش

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم، چه خبرها؟ کجاها هستید؟ چی کارا میکنید؟ کیان جان شما بگوی مقدار.
2: ببین یه خبر دارم، خبر سینمایی. بله. اونم ربط داره به اندرو گارفیلد و فیلم جدیدش به اسم Artificial که ربط داره به اوپن ای آی و همین داستان ای آی کلن، که یک شنبه دیروز توی فیلم فستیوال لندن یه قسمت هایشو نشون دادن.
1: بله.
2: و اندرو گارفیلد نقش سی او اوپن ای آی رو داره، سم آلتمن، که 20 سال داستانه که توی یه فیلم گذاشتن، مخصوصا قسمتی که هی بیرونشون کردن و دوباره برگشتن به شرکت اوپن ای آی. فکر کنم داستان خیلی باحالی باشه، پشت صحنه های داستان ای آی دیگه.
1: بله.
2: چیزی که فکر نکنم کسی تا حالا ساخته بودن.
1: بله. Yeah. آره منم فکر می‌کنم که باید جالب باشه و خیلی به هر حال اطلاعات خوبی رو بده راجع به همین مسائل ای آی و باید ببینیم حالا به چه صورتی در میاد دیگه.
2: حالا این اولین باری نیست که اندرو گارفیلد پشت صحنه‌ای یه تک کمپانی رو داشته. در سال 2010 فیلم The Social Network رو داشت، یعنی توی فیلم The Social Network بودن که اونم در مورد پشت پرده‌های شرکت فیسبوک بود که دفت. میتونیم بگیم یه جورای شبیه به این فیلم.
1: بله.
2: آره دیگه، بعد ببینیم که چجوریه. اون فیلم Social Network خیلی طرفدار داشت، مطمئنم که اینم قرار خیلی خوب باشه.
1: 100% همینطوره. خب بریم یه آهنگ بشنویم. اسم آهنگو فقط ببین.
2: قر
1: آریانه ماکاری تقدیم به شما عزیزان.

0: شمارش معکوس آغاز شد. تنها دو روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. اوج هیجان را تجربه کنید. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: Top hits این ساعت با صدای مسیح و آرش AP یا چی رو با هم میشنویم.
3: تا میام تو رو سیر ببینم، تا میام ازتش بگیرم، من میگی من دیگه را

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون شلوغ‌تر هم شدن روی خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه DIFC به سمت جبل علی کمی ترافیک می‌بینم و نزدیک دوبای کانال هم یه ذره ترافیک هست. خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک Arabian Ranches ترافیک سنگین‌تری داره و خیابون الخیل هم شلوغ‌تر شده، هم نزدیک‌تر به دوبای دیزاین دیستریکت و بیزنس بی و نزدیک دوبای هیلز و JVC یا جمیر ویلیج سرکل. مسیر به سمت شارژ هم ترافیک خیلی سنگینی دارن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید و الاتحاد. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
3: فرش میوزیک
4: جدیدترین
5: آهنگ فرش این ساعت از ساتین به اسم اینو دوست دارم تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: صدای مسعود صادقلو رو میشنویم، آهنگ دعوا.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت.
1: بله،
0: دوشنبه‌تون تا این لحظه چطور گذشته دوستان؟ این 12 اکتبر دیگه تکرار نمیشه ها، یادتون باشه.
1: دوشنبه شما چطور بوده؟
0: بسیار بسیار خوب بوده تا این لحظه. بله
1: خیلی هم خوب.
0: اما ابی از قلب دبی هم برامون پیغام دادن، گفته که خدا وقت شروع که با فوتبال بود، سریال هم که دیدیم، دمتون گرم. مرسی، مرسی از شما.
1: مرسی.
0: محمد برگشت از ورزش، گفته تو الان خوب بوده، خدا رو شکر. خب خدا رو شکر ورزش کردین محمد جان؟
1: خب محمد یک شنبه بعدی داشته دیشب، ولی
0: به خاطر فوتبال ولکنت نیستا محمد. ببین کیان اینجوریه.
1: خب بله، یه خبر جدید داشتم الان میخوندم.
0: بفهمید.
1: اصلا کل این ساعت شد خبره سینمایی یا
0: اشکال نداره.
1: یه خبر بود در مورد یه آقایی که توی نیویورک زندگی میکنه، توی فورست هیلز کوین. ایشون 64 سالشون هست و اسمشون هست جک شی، و آدرسی که خریده، یعنی خونه‌ای که خریده، آدرسش همون آدرس سپایدرمنه توی فیلم.
0: چه بامزه.
1: و واسه همین هر روز بچه‌ها براش پیغام میفرستن و آدرس نامه هم خونه ایشونه و هی پیغام براش میاد. ایشون اصلا خبر نداشت که داستان اینه.
0: چه بامزه.
1: وقتی این خونه رو خرید اصلا نمیدونست داستان چه، تا اینکه این پیغام ها اومدن و بعد ریل استیت ایجنت اومد بهش گفت که آها راسی
0: اینطوریه،
1: این آدرس همون آدرس است.
0: ای وای، یعنی بچه‌ها حفظ میکنن آدرس ها تو فیلم ها و اینا، بعد میان
1: دیگه حفظ میکنن که اینجوری باشه.
0: حالا منم راجع به خونه گفتی، یه خبرم من دارم راجع به خونه، اونم اینه که یک خونه ای در تورنتو که متعلق به یک بازمانده کشتی تایتانیک هست به مبلغ 5.5 میلیون دلار. 5.5 میلیون دلار داری بدی این خونه؟
1: من که نه.
0: نداری؟
1: نه.
0: بابا این همه کار کرده.
1: این نسنس بخریمش.
0: آره بابا. خلاصه این منزل در واقع به این قیمت گذاشتن که برای فروش، و جزء کسانی بوده ایشون صاحب خونه که از بازماندگان کشتی تایتانیک بوده. جالب بود اینا.
1: آره.
0: عکس خونه هم هست، خیلی قشنگه.
1: قشنگه واقعا.
0: خیلی
1: خیلی هم خوب.
0: مازیار فلاحی آرایش رو خونده.
1: بشنویم با هم.

0: بله اینجوری هست آقای کیان عزیز، همینجوری هست. خب داشتم به کیان عزیز میگفتم که کیان چرا با افزایش سن آدم احساس میکنه که زمان سریع تر میگذره. دوستان شما بگید، شما میدونید چرا؟ شما میدونید آقای محقق چرا؟
1: من حدس میزنم برای اینکه هرچی سنمون بیشتر میشه درصد چجوری بگم وای نمیتونم اصلا توضیح بدم.
0: حالا بگو یه جوری.
1: الان به انگلیسی سر زبونم.
0: ببین یکی از علتاش اینه که ما خیلی چیزها رو تجربه کردیم و تازگی تجربه ها از بین رفته. بنابراین شما دیدی همیشه وقتی یه مسیر رو اولین بار داری میری خیلی برات این مسیر طولانی به نظر میاد. وقتی هی بری انگار راحت تر میشه و انگار دیگه زمانو نمیفهمی. حالا در رابطه با زندگی هم همینه، زمان اینجوری سری میگذره که شما وقتی که تجربه کردی خیلی چیزها رو، خیلی به هر حال حالا کسانی که به خصوص بچه دارن با بچه خیلی تجربه هایی داشتن و اینها و مثلا با بچه اول زمان براشون طولانی تر میگذره تا مثلا اینو به دیپلم برسونن، بچه دوم انگار سریع تر خودش دیپلمشو دیگه میگیره، بچه سوم دیگه اصلا راحت تر. این تازگی تجربه ها که کمیشه یکی از علتاشه. عامل بعدیش هم اینه که وقتی موقع انجام فعالیت های آشنا و تکراری مغز میتونه به حالت خودکار بره و توجه کمتری به گذر زمان داشته باشه و به هر حال این هم باز یکی از اون دلایله که ناخودآگاه پیش میاد دیگه، یعنی یه چیزیه که واقعا ما نمیتونیم کاریش بکنیم، مغز ما اینطوری.
1: دومیش یعنی بیشتر قبول دارم، یعنی اونو بیشتر حس میکنم تا
0: درسته.
1: اولیه.
0: خب ببین راجع به اولی باید بگم که حافظه زمان رو به طور یک نواخت ثبت نمیکنه، رویدادهای متمایز و تازه رو بهتر به خاطر میسپاره. مثلا همیشه شما اولین باری که رفتی چه میدونم قواسی کردی شاید بیشتر یادت بمونه تا مثلا پنجمین بار، به خاطر اونه. خلاصه بله این نظریه های مختلف وجود داره که بالاخره برای یک کودک 10 ساله 10% تمام زندگی اون اتفاقایی که میفته، اما برای یه فرد 50 ساله فقط 2% زندگیش رو تشکیل میده. به خاطر همین هم هست که سال جدید در مقایسه با کل تجربه زندگی به تدریج سهم کوچکتری رو پیدا میکنه.
1: من دقیقاً فکر کنم دلیل دقیقاً
0: بله.
1: همینه.
0: کوتاه‌تر به نظر میاد. خلاصه بله اینم از این دیگه، این سن که میره بالا زمان هی زود و زودتر میگذره.
1: دیگه پیر شدیم شب.
0: دیدی چه زود گذشت.
1: آهوی فراری رو میشنویم
0: با صدای امید
1: ساربانی.

0: بله، خوش اومدید به آخر برنامه. خوش اومدید آقای کیان عزیز.
1: بله، چقدر سری گذشت امروز. خوش گذشت، ولی عجیبه این دوشنبه سریع تر از دوشنبه دیگه گذشت.
0: چرا؟
1: معمولا دوشنبه خیلی یواش میگذره.
0: آره، ولی خب دوشنبه خوبی بود. که میگن که مثلا یه ضرب المثل هم دارن خارجی ها که میگن مثلا دیگه دوشنبه ها دوشنبه است، یعنی مثلا دیگه
1: معلومه
0: دیگه دوشنبه چه خبر. البته که راجع به ما این قضیه اصلاً صدق نمیکنه. ما دوشنبه ها هم پر انرژی هستیم، همونطوری که همه هفته پر انرژی هستیم. آره،
1: دوشنبه مثل جمعه است.
0: آره، دوشنبه و جمعه فرق.
1: آره دقیقاً.
0: خب دوستان خوبم، به پایان برنامه امروز کافه شما رسیدیم. خوشحال بودیم که امروز هم با کیان عزیز در خدمت شما دوستان بودیم.
1: بله.
0: مدارس تعطیل این هفته، امیدوارم که بچه‌های عزیز بتونن از وقتشون استفاده بسیار بسیار خوبی بکنن. هر حالا دانش آموزی اهل هر چی که از خوب خانواده در همون سبک و سیاق وقتشو پر بکنن دیگه. بعضی از دانش آموزا مثلا نقاشی دوست دارن، بعضی ورزش دوست دارن، بعضی دنس دوست دارن. بالاخره خوبه که تو همون رشته که دوست دارن بچه‌ها بیشتر وقتشون تو اون رشته پر بشه.
1: درسته.
0: بله، و برنامه های ما رو فراموش نکنید.
1: برنامه انرژی شما از 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای مجتبا.
0: بله.
1: و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله، و برنامه خودمون هم از ساعت 1 تا 4 در خدمتتون خواهیم بود.
1: حتما.
0: و امیدواریم که روز و روزگار بر شما خوش باشه و به هر آنچه که دوست دارید و هدفتون هست هر لحظه نزدیک و نزدیکتر بشید.
1: انشالله.
0: خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه از گرین پلنت.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای صقر قباش، رئیس شورای ملی فدرال امارات متحده عربی، پیام تشکر و قدردانی آقای علی ابن صالح الصلاح، رئیس مجلس شورای پادشاهی بحرین را دریافت کردند. آقای الصلاح در این پیام مراتب قدردانی عمیق و افتخار خود را نسبت به تلاش‌های یگان گارد ساحلی فرماندهی گارد ملی امارات در نجات خدمه آسیایی یک نفتکش پس از وقوع آتش‌سوزی در آن ابراز کرد. رئیس مجلس شورای بحرین در این پیام سطح بالای مهارت، آمادگی و سرعت واکنش نیروهای اماراتی را ستود و بر تعهد آنان به حفاظت از جان انسانها و ارتقای ایمنی دریایی تاکید کرد. پروازهای میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی پس از حمله آخر هفته به فرودگاه اصلی ریاض همچنان با اختلال مواجه است. طی این حمله دست کم 13 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 300 نفر زخمی شدند. در این راستا شرکت هواپیمایی اتحاد پروازهای خود به مقصد ریاض، جده و دمام را تا فردا لغو کرده است و همچنین شرکت هواپیمایی فلای دبی اعلام کرد که پروازهای این شرکت به مقصد ریاض، دمام و ابها تا روز چهارشنبه لغو خواهد بود. از مسافران خواسته شده است پیش از عزیمت به فرودگاه وضعیت پرواز خود را بررسی کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک دانش آموز 14 ساله در مدرسه‌ای در نزدیکی شهر مارسی فرانسه به مدیر مدرسه و یکی از کارکنان تیراندازی کرد که در نتیجه آن چند نفر زخمی شدند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این دانش آموز یک قبضه تفنگ شکاری را درون جعبه گیتار به مدرسه منتقل کرده و در راهرو به دو نفر شلیک کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، یکی از ناظران مدرسه پیش از رسیدن پلیس دانش آموز را خلع سلاح کرده است. در بخش خبرهای ورزشی، فرانک لمپارد سرمربی کاونتری سیتی گفت که تیمش در مسیر پیشرفت به عنوان یکی از تیم‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس قرار دارد. کاونتری امشب در دیداری خانگی میزبان نیوکاسل خواهد بود که شاگردان لمپارد امیدوارند با کسب پیروزی روند مثبت خود را پس از ثبت نخستین بردشان در فصل جاری لیگ برتر پیش از وقفه بازی‌های ملی ادامه دهند. لمپارد ابراز امیدواری کرده است که تیمش در مسیر درستی حرکت می‌کند و روند پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.
3: Things that they will naturally learn as they go, and my job is to be there to support them and understand it. If they keep going and keep working and keep going, then belief will grow with that. It doesn't go separate. It can only be hard work and application that will then bring the belief. So it was the beauty of the Nottingham Forest game that we feel like through the little stepping stones we've managed to get a win.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: دهمین سالگرد گرین پلنت را جشن بگیرید و از همین امروز حیات وحش، بازی‌ها، جوایز و جادوی جنگل‌های بارانی را کشف کنید.

0: دوستم خیلی زیاد.
1: صبح شما با هنان.
2: بله، یه سر بزنیم به داستان جالب کلی کلارکسون که خواننده معروف آمریکایی که حسابی سر و صدا کرده، خودش مجری هم هست. ماجرا از این قراره که کلی رفته بوده یه فروشگاه توی نیویورک و اونجا یه پرنده موزیکال خیلی خاص که خیلی خوشش میاد ازش، قیمتش 15,000 دلار بوده، خلاصه میگه میخوام اینو بخرم. حالا خودش تعریف میکنه وقتی از فروشنده در مورد خرید سوال کرده و گفته که این قیمتش چنده، فروشنده یه نگاهی به بالا پایین انداخته و گفته این 15,000 دلاره، قیمتش برات گرونه، میتونی یه چیز دیگه براش انتخاب کنم. انگار اینجوری شد که کلی خیلی بهش بر میخوره، میگه یعنی به نظر میاد که من پول نداشته باشم. و کلی هم توی شبکه‌های اجتماعیش مینویسه که دقیقاً حس جولیا رابرتس توی فیلم معروف پریتی وومن رو داشتم. اگر یادتونه اون سکانسی که جولیا رابرتس وارد یه بوتیک میشه و فروشنده به خاطر ظاهرش تحویلش نمیگیره، میگه من همین حس و حال رو تو این مغازه داشتم.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح. تاپ هیتس،
3: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
3: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music
0: جدیدترین

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی اعلام کردند که بودجه 3 ساله امارات برای سالهای 2027 تا 2029 به ارزش 292.5 میلیارد درهم تصویب شده است. این بودجه در مقایسه با دوره 3 ساله پیشین افزایشی معادل 28.3% را نشان می‌دهد. حاکم دبی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند که اولویت‌های ما همچنان ثابت است که شامل آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، خدمات اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی و تأمین ثبات برای شهروندان است. ایشان همچنان افزودند تحت رهبری رئیس دولت امارات، صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان به تقویت دستاوردهای خود، حفاظت از موفقیت‌های به دست آمده و تلاش برای فراهم کردن بهترین زندگی ممکن ادامه خواهیم داد. امارات متحده عربی به طور رسمی به فدراسیون جهانی ژیمناستیک پیوست و از این پس ژیمناست‌های این کشور می‌توانند در رقابت‌های بین‌المللی این رشته ورزشی شرکت کنند. جناب آقای سعید علی العجیل، رئیس فدراسیون ورزشی همگانی امارات متحده عربی، اعلام کردند که تاییدیه رسمی عضویت این کشور روز گذشته دریافت شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، شرکت هواپیمایی فیلیپین اعلام کرد که پروازهای این شرکت از مبدأ و به مقصد ریاض به دلیل تحولات امنیتی در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض تا 29 نوامبر 2026 همچنان به حالت تعلیق باقی خواهد ماند. هواپیمای فیلیپین همچنین اعلام کرد که در صورت لزوم اطلاعات و اطلاعیه‌های تکمیلی درباره وضعیت پروازها را منتشر خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جیمی کریگر مدافع پیشین لیورپول اعلام کرد که فلوریان ویرتز باید بلافاصله از ترکیب اصلی این تیم کنار گذاشته شود. این بازیکن تهاجمی که با مبلغ 116 میلیون پوند به لیورپول پیوسته است، بار دیگر نتوانست در جریان شکست 3-0 تیمش در مقابل منچستر سیتی عملکرد قابل توجهی از خود نشان دهد. کریگر در گفتگو با شبکه اسکای اسپورتس نیوز گفته است که لیورپول به اندازه کافی از عملکرد این بازیکن بهره نمیبرد.
3: I'm looking at the game as a Liverpool fan. I'm thinking no Isak, no Gakpo, our two best attackers this season. We need Barcola and Florian Wirtz to really step up and help Munoz, help Kumas at the top end of the pitch. Kumas and Munoz were better than the 200 million pound players. Now that can't be right.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
4: انرژی شما.
5: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:03 است به وقت استودیوی رادیو شما. 12/10/2026، 12 ماه اکتبر سال 2026 هست. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما، و امیدوارم در این سفر 3 ساعته با ما همراه باشید تا پایان برنامه. دوشنبه است، این هفته رو هم پر انرژی آغاز میکنیم و امیدوارم تا پایان هفته با ما همراه بمونید. 12 ماه اکتبر و دیگه رفته رفته فکر میکنم هوا داره خنک‌تر میشه. هر هفته همین حرف رو داریم میزنیم، ولی دیگه چهارشنبه 14 اکتبر گلوبال ویلج در قالب فصل 31 میزبان شما خواهد بود. دیگه معمولا تجربه نشون داده با آغاز فصل جدید گلوبال ویلج ما هوای خوبی رو داریم. چند بار هم این موضوع رو اشاره کردم بهش. الان شب میشه رفت بیرون و میبینم که حالا بیرون توی رستوران ها فضای باز هستند و شلوغ‌تر شده. مخصوصا سمت جی وی آر بودم آخر هفته، خیلی شلوغ‌تر شده بود و فکر میکنم دیگه این هفته بریم به سمت هوای خوب و خنک. نظر شما چی؟ از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید. پیغام هاتون رو هم نوشتاری هم صوتی میتونید ارسال کنید برای ما و سری هم خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. دیگه گل سرسبد این رویدادها بازگشایی گلوبال ویلج هست، فصل 31مش که چهارشنبه از اونجا با شما همراه خواهم بود از محل افتتاحیه گلوبال ویلج، و بیشتر در مورد حال و هوای گلوبال ویلج هم صحبت خواهیم کرد. پس برنامه چهارشنبه رو به هیچ وجه از دست ندید. و یه نیم نگاهی هم داریم به دنیای ورزش، مخصوصا فوتبال، که طرفداران فوتبال در رده باشگاهی بازی جذابی رو دیدند آخر هفته و همچنان هم ادامه داره. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در جریان خواهد بود که در مورد این رقابت‌های فوتبالی هم مفصل صحبت خواهیم کرد. در بخش ورزش چالش موزیکال رو مثل همیشه سعی می‌کنیم داشته باشیم. هنوز جایزه‌ای به دستم نرسیده، اگر جایزه‌ای به دستم برسه حتما شما رو هم خبر می‌کنم که توی این مسابقات ما هم شرکت کنید. گل سنگم رو گوش کنید با صدای سوگند.

برای زیبایی را شنیدیم با صدای سوگند و بریم سراغ پیغام ها. آقا حسن عزیز که مثل همیشه پیغام صوتی رو فرستادن، هنوز گوش نکردم، برگردم گوش کنم ببینم چه خبره. و عادل عزیز، آقا محمد، بریم ببینیم پایین تر. فریال، ایمان، سمیه، نوید، همگی خوش اومدید به برنامه امروز. و سالار عزیز، برنامه این هفته رو هم آغاز میکنیم و ماه سپتامبر که پر از رویداد و اتفاق بود، ماه اکتبر اتفاقات و رویدادها خیلی بیشتر هم خواهند بود. هم دوبای پارکس اند ریزورتس باز هم میزبان شماست در طول ماه اکتبر، فصل جدیدش آغاز شد. گلوبال ویلج که در موردش صحبت کردم، 14 ماه اکتبر فصل 31 آغاز خواهد شد و میزبان شما عزیزان خواهد بود. و همچنین در ادامه ما برنامه دوبای فیتنس چالش رو خواهیم داشت پایان همین ماه، و همچنین در طول ماه نوامبر که خب در موردش صحبت کردیم و آشنا هستید با برنامه های دوبای فیتنس چالش که یک ماه به مدت یک ماه دبی تبدیل میشه به یک باشگاه ورزشی و شما هم میتونید در این برنامه های ورزشی به صورت دست جمعی یا انفرادی شرکت کنید. از طرف رادیو شما هم برنامه های ورزشی برای شما در نظر گرفتیم که بیشتر در ادامه در موردش صحبت خواهیم کرد. آقا احمد عزیز فرستاده، داداش بحث فوتبال رو با بارسای مقدس شروع کن. بارسا خیلی خوبه این فصل که دیگه قوقایی کرده، بدون باخت، بدون تساوی در صدر جدول، فکر کنم کسی جلودارش نیست. حالا در لیگ قهرمانان و اروپا هم باید ببینیم که عملکردش در ادامه چگونه خواهد بود. بازی ها خیلی جذابن، حالا در مورد بازی ها صحبت میکنیم، مخصوصا بارسایی که امسال خیلی تیم یک دست و خوب و جوونی داره و آینده دار، حالا در موردش صحبت میکنیم توی بخش ورزش. دمت گرم احمد جان. اینطوری تو تیم مکس.

0: شمارش معکوس آغاز شد. تنها دو روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. اوج هیجان را تجربه کنید. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: با ما سری بزنیم به ترافیک شهر ببینیم شهر چه خبر رأس ساعت 17 و 18 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما و ترافیک شروع شد حتی ساعت گذشته هم ترافیک زیادی رو داشتیم در دبی از سمت دبی به شارجه که نگو و نپرس به سمت شارجه به سمت عجمان به سمت رسول خیمه ترافیک خیلی سنگینه سمت بیزنس بی شلوغ‌تر شده این ساعت سمت رقه و مرقبات نایف اونور سمت اره سمت دیره ترافیک داریم اینورم بریم سمت خیابان حسه و همچنین ام سقیم ورودی جی بی آر شلوغ‌تر شده خیابان جمیرا خیابان صفوه من هر جا روی نقشه میبینم ترافیک سنگینه به سمت الورقا به سمت میدان مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music

پوینت چهار. با هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون به خیر، پیغام هاتون هم به دست ما میرسه و آقا محمد امین عزیز هم فرستادن من و دخترم حلما خانوم و پسرم آقا حسین، آرزوی بهترین ها رو داریم برای شنوندگان عزیز رادیو شما شاد.

باشید و سلامت. ما هم با بهترین آرزوها در کنار شما عزیزان هستیم، مخصوصا عزیزان و شنوندگانی که در حال رانندگی هستید، توی ترافیک هستید. میدونم ترافیک این روزها یه مقدار سنگین تر شده، گاهی وقتا یه مقدار سخت میشه شرایط، ولی ما اینجا هستیم مخصوصا در طول ترافیک. چرا از ساعت 5 بعد از ظهر برنامه رو شروع میکنیم تا 8 شب؟ چون در طول ترافیک دوست داریم که در کنار شما عزیزان باشیم و ازتون انرژی بگیریم، بهتون انرژی بدیم کنار هم، و این یکی دو ساعتی که توی ترافیک هستید، حالا کمتر یا بیشتر، بهتون خوش بگذره. سعی میکنیم حالا موزیک های باحال هم پخش کنیم، چالش های باحال تر هم داشته باشیم. برمیگردم میگم خدمتون که دقیقا موضوع برنامه امروز ما و چالش امروز ما چی هست. حتما سری به صفحه اینستاگرام AR News فارسی هم بزنید، حالا در حال رانندگی نه، ولی وقتی رسیدید خونه، جایی رسیدید، محل کار رسیدید، از سر کارتون برمیگردید، رسیدین به منزل، حتما سری به صفحه اینستاگرام AR News فارسی بزنید، سرچ کنید، خیلی راحت میاد بالا و میتونید خبرهای موثق رو دریافت کنید از سرتاسر امارات متحده عربی و جهان لحظه به لحظه. همین الان هم در حال بهروزی هست و در حال آپدیت شدن هست، به راحتی میتونید خبرهای موثق رو دریافت کنید و خیلی راحت تر بدون دغدغه هم به اشتراک بگذارید. بریم عطر رو گوش کنیم با صدای حمید تیرات، تقدیم به شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. هیپنوتیزم با صدای یرشا رضایی. هیپنوتیزم نشیم حالا در حال رانندگی. خوش بگذره.

0: ریتم
1: قلب‌های شما.
2: خب ساعت 17:29 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. خوش اومدید. آقا حسن هم مثل همیشه پیام صوتیشون رو برای ما فرستادن. در راه هستن در ترافیک. امیدوارم که خوش بگذره. نمیدونم من از اینجا دارم میبینم بیرون و هوا فکر کنم گرد و غبار داره. ابری نیست. چون از این پشت نیمه ابری البته. خیلی دلمون برای بارون تنگ شده واقعا. یه هوای پاییزی باحال داشته باشیم. بارون بزنه، قدم بزنیم. زیر نمنم بارون کیف کنیم. خب امروز میخوایم یه مقدار بیشتر در مورد تجربه های عجیب غریب انسان ها صحبت کنیم. شما عجیب ترین تجربه تون در زندگی چی بوده؟ حالا میشه تجربه هایی رو در موردش صحبت کنیم که در خواب داریم، خواب عجیب غریبی دیدیم، یا تجربی که در بیداری داریم حالا تا این سالها. شما عجیب ترین تجربه‌ای که داشتید چی بوده؟ حالا برمیگردم در مورد تجربه‌های عجیب انسان‌ها که خیلی هم متفاوت هستن بیشتر صحبت خواهیم کرد. سعید جان سلام، وقت شما بخیر. مرضیه خانم هم لطف کردن از طریق این آپشن جدیدمون اقدام کردن و صداشون رو برای ما فرستادن. بریم صیاد رو گوش کنیم با صدای علیرضا افتخاری تقدیم شما.

0: رتم قلب‌های شما
1: بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. 7:34 به وقت دبی به وقت امارات متحده عربی خوش اومدید به نخستین برنامه این هفته، 12 ماه اکتبر، 12/10/2026. زهره جان فرستادن که زیاد فکر کردن راجع به همه چیز آدم رو داغون میکنه، بعضی وقتا بذارید خودش اتفاق بیفته. عصرتون شاد. واقعا باید خیلی وقتا بذاریم خودش بره جلو، اتفاق بیفته. امیدوارم که همین گونه باشه و یه مقدار کمتر فکر کنیم، درگیری ذهنیمو کمتر کنیم. خب داشتم در مورد تجربیات عجیب غریب صحبت میکردم، من چند تاشو میگم خدمتون و شما نظرتون رو میتونید برای ما بپرسید که آیا همچین حسی رو داشتید تا به حال یا خیر، چون افراد مختلفی بودن که ازشون سوال پرسیدن که تجربیاتشون رو در واقع در اختیارشون قرار بدن، این تجربیات رو داشتند. به عنوان مثال خیال پردازی زنده، چنان در یک سناریوی خیالی غرق میشی که برای مدتی کوتاه از محیط اطرافت غافل میشی، یا برای لحظه کوتاه تصویر خودت در آینه به شکلی عجیب برات ناآشنا به نظر میرسه، یا اسم کسی که خیلی وقته که میشناسیش و صداش میکنی یهو میری به تو فکر اون، در واقع ماهیت اون اسم، میگی اصلا این اسم چقدر عجیب غریب شد برای من، اسمی که خیلی داشتم صداش میکردم، و احساس این که تجربه‌ای که همین حالا داری چیزیه که پیشتر اون رو در خواب دیده ای، و یا اینکه حتی احساس کردن بویی که به نظر میرسه هیچ منشأ خارجی و مشخصی نداره. حالا چند مورد دیگه هم هست، شما هم هر موردی که تجربهشو داشتید و یه مقدار عجیب غریب بوده بخواید با ما به اشتراک بگذارید، حتما برای ما بفرستید، چه در خواب چه در بیداری. نداریم از شما بهتر. خوش اومدید. علیرضا تلسچی.

0: از این بیشتر با صدای یاسین ترکی. وقتتون به خیر. رفته رفته به غروب دوشنبه هم نزدیک میشیم. رأس ساعت 17:42 به وقت استودیوی رادیو شما به وقت دبی در کنار شما عزیزان هستیم. دوشنبه 12 اکتبر، خوش اومدید به برنامه خودتون. ساعت آینده و ساعت بعدش رو هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یه مقدار بیشتر در مورد رویدادهای امارات متحده عربی صحبت خواهیم کرد و بریم ببینیم روی پرده سینماهای دبی چه فیلم‌های جدیدی رو خواهیم داشت در آینده نزدیک. نمیدونم آخر هفته رفتید سینما؟ اصلا چه کردید آخر هفته؟ برنامه آخر هفتهتون چی بود؟ حتما با ما هم به اشتراک بگذارید. جایی رفتید، عکسی گرفتید، فیلمی به یادگار گرفتید، حتما برای ما هم بفرستید. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 در طول این 3 ساعت برنامه که تقریبا 1 ساعتش هم مثل برق و باد گذشت میتونید با ما همراه باشید. بریم یه همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم، با صدای ستار تکخال رو میشنویم.
1: همیشه جاودان 93.4.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: سحر رو گوش کنیم با صدای حامد همایون. تقدیم به شما، خوش اومدید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای صقر قباش، رئیس شورای ملی فدرال امارات متحده عربی، پیام تشکر و قدردانی آقای علی ابن صالح الصلاح، رئیس مجلس شورای پادشاهی بحرین را دریافت کردند. آقای الصلاح در این پیام مراتب قدردانی عمیق و افتخار خود را نسبت به تلاش‌های یگان گارد ساحلی فرماندهی گارد ملی امارات در نجات خدمه آسیایی یک نفتکش پس از وقوع آتش‌سوزی در آن ابراز کرد. رئیس مجلس شورای بحرین در این پیام سطح بالای مهارت، آمادگی و سرعت واکنش نیروهای اماراتی را ستود و بر تعهد آنان به حفاظت از جان انسانها و ارتقای ایمنی دریایی تاکید کرد. پروازهای میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی پس از حمله آخر هفته به فرودگاه اصلی ریاض همچنان با اختلال مواجه است. طی این حمله دست کم 13 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 300 نفر زخمی شدند. در این راستا شرکت هواپیمایی اتحاد پروازهای خود به مقصد ریاض، جده و دمام را تا فردا لغو کرده است و همچنین شرکت هواپیمایی فلای دبی اعلام کرد که پروازهای این شرکت به مقصد ریاض، دمام و ابها تا روز چهارشنبه لغو خواهد بود. از مسافران خواسته شده است پیش از عزیمت به فرودگاه وضعیت پرواز خود را بررسی کنند. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک دانش آموز 14 ساله در مدرسه‌ای در نزدیکی شهر مارسی فرانسه به مدیر مدرسه و یکی از کارکنان تیراندازی کرد که در نتیجه آن چند نفر زخمی شدند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این دانش آموز یک قبضه تفنگ شکاری را درون جعبه گیتار به مدرسه منتقل کرده و در راهرو به دو نفر شلیک کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، یکی از ناظران مدرسه پیش از رسیدن پلیس دانش آموز را خلع سلاح کرده است. در بخش خبرهای ورزشی، فرانک لمپارد سرمربی کاونتری سیتی گفت که تیمش در مسیر پیشرفت به عنوان یکی از تیم‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس قرار دارد. کاونتری امشب در دیداری خانگی میزبان نیوکاسل خواهد بود که شاگردان لمپارد امیدوارند با کسب پیروزی روند مثبت خود را پس از ثبت نخستین بردشان در فصل جاری لیگ برتر پیش از وقفه بازی‌های ملی ادامه دهند. لمپارد ابراز امیدواری کرده است که تیمش در مسیر درستی حرکت می‌کند و روند پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.
3: Things that they will naturally learn as they go, and my job is to be there to support them and understand it. If they keep going and keep working and keep going, then belief will grow with that. It doesn't go separate. It can only be hard work and application that will then bring the belief. So it was the beauty of the Nottingham Forest game that we feel like through the little stepping stones we've managed to get a win.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: انرژی شما

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 18:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه خودتون. هوا یه مقدار خنک‌تر شده، من رفتم چک کنم آب و هوا رو، عجیب غریب آب و هوا، نمیدونم، یه نسیم نسبتا خنکی در حال وزیدن بود، ولی امیدواریم که نوید یک هوای فوق‌العاده رو بده در دبی و دیگه این هفته یه هوای خوب رو داشته باشیم، مخصوصا این که گلوبال ویلج هم چهارشنبه فصل 31مش آغاز میشه و از محل افتتاحیه گلوبال ویلج هم با شما از آن همراه خواهم بود و امیدواریم که شما رو هم ببینیم در گلوبال ویلج. فرصت خوبی هست، من که حسابی دلتنگ گلوبال ویلج هستم. از کنارش دیشب که رد می شدم دیدم که چراغا روشن هستن، خودشون رو دارن آماده می کنن برای فصل جدید، یعنی فصل 31 و یه اتفاقات جدیدی هم در گلوبال ویلج قراره که بیفته که حالا من هفته گذشته در موردش صحبت کردم، این هفته هم بیشتر در موردش صحبت خواهم کرده. فارا جان سلام، وقت شما بخیر. عادل عزیز خوش اومدی. سیما جان شما هم خوش اومدید. محمد، سامان، نیره، دمتون گرم که با ما همراه هستید. بریم مرحبا رو گوش کنیم با صدای سینا درخشنده، برگردیم. مرحبا.

0: خب ما که حسابی انرژی گرفتیم با صدای سینا درخشنده مرحبا رو گوش کردیم. تقدیم به شما عزیزان، آقا احمد عزیز، باعث افتخار ماست که کارتون افتاده بعد از ظهر و میتونید با ما همراه باشید. امیدوارم همیشه موفق باشی در زندگیتون. امیر جان سلام، وقتت بخیر. فارا هم متن زیبایی رو فرستاده، برمیگردم میخونم. و اما سوال چالش برانگیز امروز ما چی هست؟ میخوام یه مقدار در مورد حسادت صحبت کنیم. قطعا ما افرادی رو داریم پیرامونمون، در دور و اطرافمون، حالا میتونه دوست صمیمیمون باشه، حتی اعضای خانوادمون، فرقی نداره. و یه حس هست که معمولا بعضیا بروز میدن، بعضیا پنهان میکنند، ولی میشه فهمیدش و حسش کرد اون حسادت رو. و یه مرز هست بین این حسادت و اینکه در واقع طرف حسود نیست در زندگی شما، حتی خوشحالم میشه از موفقیت شما، ولی همزمان یه حس حسادت کوچولو هم داره. شاید دوست صمیمیتون هم هست و نمیدونم، شاید دور و بر شما هم اتفاق افتاده باشه، شاید برای خود شما اتفاق افتاده باشه، خودتون از موفقیت عزیزی خیلی خوشحال باشید، کنارش با خودتون صحبت کنید، به خودتون بگید چرا من نه، چرا این رسید من نرسیدم. یا اینجوری من سوال رو مطرح کنم: اگر دوستت دقیقاً به چیزی برسه که تو سالها براش تلاش کردی و بهش نرسیدی، واقعاً از ته دل براش خوشحال میشی یا یه نیمچه حسادتی هم داری؟ اصلا حسادت از کجا ریشه میگیره؟ یه مقدار بیشتر در مورد این حسادت صحبت کنی. فارا فرستاده این که فقط با هم بخندین و خوش بگذرونین و برید سفر و مهمونی و دور همی، که اسمش نشد رفاقت. رفاقت واقعی اونجاست که هر چقدر دعوا کنید و بزنید تو سر و کله همدیگه و بحث و جدل داشته باشید، مطمئن باشید تهش نه قرار چیزی خراب بشه، نه قرار کسی جرأت کنه حتی پیشش از تو بد بگه. رفیق واقعی همونه که وقتی به کارات گره میفته، اولین گزینه‌ای که واسه حل مشکل تو ذهنت میاد اون باشه و بشه نقطه امن زندگیت. تا اینجاشو خیلی دوست داشتم. اونجاست که دیگه خیالت راحته، هر اتفاقی میفته هیچی قرار نیست خراب بشه، حداقل یه آدم از این دنیا سهمته که قرار نیست جایی پشتت خالی بمونه یا تنها بمونه. دارید از این آدم ها توی زندگیتون؟ یه تشویق کنم برای اون آدم هایی که توی زندگیتون هستن و این حس امن بودن رو به شما میدن. در ادامه فارا فرستاده حسادت تو وجود همه آدم ها هست، فقط اینکه کجا حسادت کنی و چقدر در انسان ها متفاوت هست. نظر شما چی هست؟ آیا از اینکه کسی اطرافتون، شاید دوست صمیمیتون باشه، به جایی رسیده احساس خوشحالی میکنید، یا اینکه با خودتون میگید چرا من نه، چرا اون اینقدر زود؟
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: عشق بدون حاشیه با صدای 25 وند تقدیم به شما، که عشقتون بدون حاشیه است.

0: خوب اوج ترافیک رو داریم دیگه. این ساعت 18:18 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما 12 ماه اکتبر، اول هفته و دبی به شارجه که ترافیکش خیلی سنگینه. سمت دیره حسابی شلوغ شده این ساعت، اونور سمت بیزنس بی و خیابان حسه، اونور به سمت جی وی سی ترافیک زیادی رو داریم. به سمت میدان ترافیک بیشتر شده. از جبل علی به دبی ترافیک زیادی داریم این ساعت، سمت خیابان صفو و همچنین سمت مارینا، سمت برجمان، بردوبه هم ترافیک زیاده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. داشتیم در مورد حسادت صحبت میکردیم، حسی که گاهی وقتا تبدیل میشه به عادت. و حمید رضا فرستاده که مدشوا جان، حسادت در وجود همه هست، مثل خشم یا نفرت، فقط باید یاد گرفت چگونه اون رو کنترل کرد و اون رو مثبت کنیم. عالی، دم شما گرم. آقا حمید رضا مرتضی هم کار خوبی کردی، دم شما گرم که از این آپشن فرستادن صدا استفاده کردی، خیلی راحت تر هم هست که صدا تو فرستادی. مرتضی حرفش اینه که این حس خب وجود داره قطعا، ولی خب خیلی وقتا ما غبطه میخوریم، شاید اسمشو حسادت میذارن دیگران، ولی ما غبطه میخوریم که چرا ما این کار رو انجام ندادیم، و اتفاقا میشه در مسیر درست ازش استفاده کرد. یعنی وقتی که غبطه بخوریم بتونه در واقع در آینده نزدیک کمک کنه که ما رو به اون مرتبهی برسه که دوست داریم. شاید اطرافیانمون رو ببینیم که به جایگاهی رسیدند، به چیزی رسیدند که ما دلمون میخواسته، و بگیم چرا من نه. یعنی برعکسش عمل کنیم تا اینکه بشینیم حسادت ببرزیم و بگیم چرا اون خب شده.

دیگه، رسیده، تلاش کرده و رسیده. و شما نظرتون در مورد این واژه چیه؟ در مورد حسادت فکر میکنید همجوری که حمید رضا میگه مثل خشم یا نفرت باید یاد بگیریم که چجوری کنترلش کنیم، چون در وجود همه ما هست، یا میشه اصلا کسی اصلا این حس رو نداشته باشه، حسادت رو نداشته باشه و در هر صورت با موفقیت دیگران خوشحال بشه؟ بریم ضربان عشق رو گوش کنیم با صدای سوزان روشن.

0: ریتم
1: قلب‌های شما. ساعت 18:30 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. وقتتون بخیر. کم حرف رو گوش کردیم با صدای رستاک. دوست دارید آدمی که توی زندگیتون هست کم حرف باشه یا پر حرف؟ کلا دوست دارید یعنی حوصله شنیدن حرف رو دارید یا اینکه نه دوست دارید یه آدم کم حرف توی زندگیتون باشه، یا اینکه بعضیا دوست دارن که اون طرف مقابلشون حرف بزنه و داستان داشته باشه توی زندگی. فارا همچنان هم یکی دوتا پیغام دیگه فرستادی، مرسی. حالا سعی میکنم که در فواصل مختلف برنامه هم بخونم. یه سرم بزنیم به گلوبال ویلیج ببینیم که چه خبره. خب هوا که تقریبا داره خوب میشه و فرصت خوبیه برای رفتن به گلوبال ویلیج. چهارشنبه 14 ماه اکتبر، یعنی پس فردا رسیدیم دیگه به فصل 31 گلوبال ویلیج. گلوبال ویلیج فصل 31 آغاز میشه و در این فصل هم بیش از 90 فرهنگ مختلف در قالب 29 غرفه میزبان شما عزیزان خواهند بود و بیش از 3500 فروشگاه محصولات هم در کنار این غرفه ها هستند و یه راید جدید هم اضافه شده که هفته گذشتم در موردش صحبت کردم، توکیو راش، که یه ترن هوایی جدید هست برای علاقمندان به هیجان. میتونید قسمت رایت ها و قسمت کارنوال تشریف ببرید و لذت ببرید از تجربه توکیو راش. و برنامه های جدید این فصل یه سری نمایش بدلکاری جدید هم اضافه کردن که شما هم میتونید تشریف ببرید و این تجربه رو داشته باشید. یک شنبه تا چهار شنبه از ساعت 4 عصر تا 12 نیمه شب و پنج شنبه تا شنبه و روزهای تعطیل رسمی هم از ساعت 4 بعد از ظهر تا 1 بامداد میزبان شماست گلوبال ویلیج. روزهای کاری هفته هزینه بلیتش 25 درهم هست و از جمعه تا یک شنبه و همچنین روزهای تعطیل رسمی 30 درهم هست. مراسم افتتاحیه باحالی هم قراره داشته باشن و پس فردا من از همونجا خواهم بود با شما و بیشتر از حال و هوای گلوبال ویلیج هم شما رو با خبر خواهیم کرد. امیدوارم شما هم بتونید تشریف بیارید، خودتون رو برسونید به مراسم افتتاحیه 31 دوره گلوبال ویلیج. جان جان با صدای آرون افشار.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
2: خب بریم سراغ چالش موزیکال امشبمون، ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید یا خیر. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 نام خواننده و نام کار رو برای ما بفرستید.

از طریق اپلیکیشن AR & Play 4000 رو میتونید پاسخ صحیح رو بفرستید. نام خواننده و نام موزیک. ببینیم اولین پیغامی که به دستمون میرسه چه کسی است. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای احلام و برگردیم. انرژی بالا.

ساعت 18:39 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. زهره اولین پیغامی بود که برای ما فرستاد و پاسخ صحیح رو فرستاد. اسم خواننده رو درست فرستادی و بله آهنگ قدیمی هست، ولی خب خواننده، اسم خواننده رو بفرستید، اسم کار رو بفرستید. یه بار دیگه گوش کنید.

0: یکم بیشتر گوش کنید. بله، از طریق اپلیکیشن ARN Play 4000 رو میتونید پیغامتون رو بفرستید. نوید جان نه، این پاسخی که فرستادی درست نیست دیگه. امید درست فرستادی، خوبه. و ببینم جوابا نه درست نیستن. شهاب درست نفرستادی. بریم یک همیشه جاودان دیگر رو گوش کنیم.
1: همیشه جاودان، همیشه
0: جاودان. 93.4 رادیو شما. به به، تقدیم شما.

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: شما ریتم قلب‌های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از ریال مادرید ورلد.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، 11 شرکت مستقر در دبی که نماینده بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، با حمایت اتاق‌های بازرگانی دبی متحد شدند که فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور را در فعالیت‌های خود ادغام کنند. این تعهد نشان دهنده عزم بخش خصوصی برای پیشبرد به کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور در چارچوب برنامه تحول بخش خصوصی دبی در این حوزه است. قابل ذکر است این برنامه در ماه می سال جاری از سوی سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات متحده عربی و رئیس شورای اجرایی دبی راه اندازی شده است. پلیس دبی گروهی از افراد را به اتهام انتشار نظرات منفی و جعلی در صفحه یک شرکت در گوگل مپ بازداشت کرد. این افراد با هدف خدشه‌دار کردن اعتبار شرکت و وارد کردن خسارات مالی به آن، اقدام به انتشار این نظرات کرده بودند. پلیس دبی پس از دریافت شکایت مدیریت شرکت، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد و مشخص شد که شماری از کسب و کارها با تشکیل گروه‌هایی برای انتشار هماهنگ نظرات جعلی علیه این شرکت با یکدیگر همکاری کردند. پلیس دبی در این زمینه تاکید کرد که آزادی بیان محدودیت‌هایی دارد و اشاره کرد که نبایست از اظهار نظرها برای آسیب رساندن به افراد یا لطمه زدن به منافع آنان استفاده شود. در بخش خبرهای بین‌الملل و در ادامه اعطای جوایز نوبل، آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام کرد که رابرت هال و مایکل وودفورد، دو اقتصاددان آمریکایی، به دلیل پژوهش‌های خود درباره نقش تصمیم‌های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها در ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 را از آن خود کردند. این جایزه آخرین جایزه نوبل اعطایی در سال جاری میلادی محسوب می‌شود و ارزش آن 12 میلیون کرون سوئد، معادل حدود 1.2 میلیون دلار، اعلام شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیوید مویس سرمربی اورتون از رویارویی با تیم ایروبونام بازیکن سابق خود در دیدار این تیم در مقابل هال سیتی رضایت چندانی نداشت. این مسابقه با تساوی 2-2 به پایان رسید. این هافبک پس از جدایی از اورتون و انتقال به یورکشایر در تابستان امسال، در نیمه دوم به عنوان بازیکن تعویضی برای تیم میزبان وارد زمین شد. مویس گفته است که تمایلی به جدایی این بازیکن از اورتون نداشت.
3: He's getting used to the work levels which they're having to put in, and coming from that is that he's getting himself a few goals with it as well. And obviously, if you bring a number 9 in, you want him to score, so he's just beginning to get a few goals, but we need to try and create some more chances so that he can maybe get a few more.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: در رئال مادرید بولد، شکوه فوتبال را زنده تجربه کنید. با وسایل بازی هیجان انگیز، ستاره های افسانه ای و ماجراجویی های خانوادگی فراموش نشدنی، همین حالا رزرو کنید.
4: انرژی شما.
5: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. خوش اومدید به برنامه انرژی شما. دو ساعت از برنامه گذشت، ساعت پایانی برنامه است. اگر از همین حالا هم به شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، خوش اومدید. یک ساعت دیگه از برنامه باقی مونده. 12 اکتبر سال 2026 دوشنبه شبتون به خیر و خوشی باشه و امیدوارم که آخر هفته رو هم خیلی خوب پشت سر گذاشته باشید. و اما بریم سراغ پیغام ها. ما یه چالش موزیکال داشتیم ساعت گذشته. من یه بار دیگه پخش کنم این چالش موزیکال رو برای دوستانی که تازه رادیو شما رو روشن کردن. بله.

از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید پیامتون رو برای ما بفرستید. ببینیم پیام های درست رو فرناز کاملا درست فرستادی و فارا درسته، مهدی کاملا درسته، سمانه هم درست فرستادی و الیا درسته جوابت، امیر کاملا درسته. خوبه، جوابای درست بیشتر شدن نسبت به ساعت گذشته. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای آرتا و سارن.

سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رأس ساعت 19 و 10 دقیقه شنونده رادیو شما هستید روی موج 93.4 FM. از طریق اپلیکیشن ARN Play هم به صورت رایگان میتونید رادیو شما رو دنبال کنید و پیغام هاتون رو هم ارسال کنید. از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 93.4.ae، و در امارات متحده عربی هم که روی موج 93.4 FM میتونید با ما همراه باشید. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. پاسخ صحیح چالش موزیکال ما اگه میشد بود با صدای بانو گوگوش، که پاسخها تقریبا درست بودند. نازنین هم درست اشاره کردی و جوابا تقریبا 90% درست بودن. عالی. سیمین جان سلام، وقت شما هم بخیر. الهام عزیز خوش آمدید و امیدوارم تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. خب رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا هم امشب در جریان هست. با بازی پاختاکور با القادسیه شروع شده، دقیقه 66 هفته بازی هست، 1-0 هم القادسیه پیش افتاده از تیم پاختاکور، و در ادامه هم رقابت‌های دیگه‌ای در جریان خواهد بود که برمیگردیم توی قسمت ورزش، بخش ورزش بیشتر در مورد رقابت‌های فوتبالی لیگ نخبگان آسیا صحبت خواهیم کرد. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم ادامه خواهند داشت و یه هفته فوتبالی باحال رو قراره که داشته باشیم. بریم پرواز رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی. شبتون زیبا، خوش اومدید.

0: شمارش معکوس آغاز شد. تنها دو روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. اوج هیجان را تجربه کنید. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب ساعت 19:20 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. 12/10/2026 دوشنبه شبتون به خیر و خوشی. بریم سری بزنیم به ترافیک شهر. ترافیک پایانی برنامه امشب یه کوچولو ترافیک کمتر شده، ولی هنوز داریم. معمولا تا ساعت 8:30 شب ترافیک رو داریم. از دبی به شارجه که ترافیک همچنان زیاده و مسیرهایی که به شارجه ختم میشن، جبل علی به دبی هنوز شلوغه و اونور سمت ورودی جی بی آر میبینم همچنان ترافیک داریم، سمت مارینا و سمت دیره هم حسابی شلوغه. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. فاصله مجاز رو هم با ماشین جلوی حفظ کنید. مرسی.
0: Fresh
1: Music.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
3: خب سری بزنیم به دنیای ورزش ببینیم که چه خبره. رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا هفته دوم امروز و امشب آغاز شد. القادسیه 1-0 پیش افتاده از پاختاکور دقیقه 78 بازی هست.

است و در ادامه ساعت 8 امشب همچنان این بازی ها ادامه خواهند داشت. الوصل امارات با الاهلی عربستان بازی میکنه ساعت 8 شب، چیزی نمونده دیگه، تقریبا 25 دقیقه نیم ساعت دیگه این بازی هم شروع خواهد شد. و تراکتور هم با الشمال بازی میکنه رأس ساعت 8 شب. الغرافه با استقلال بازی خواهد داشت امشب ساعت 10:15 شب. نیرو هوایی با العین امارات بازی میکنه، همزمان هستن این بازی ها. و همچنین النصر هم با نفتچی ازبکستان بازی داره رأس ساعت 11:15 شب. رقابت های لیگ برتر انگلستان هفته ششم هم امشب ادامه خواهد داشت و همچنین سری آی ایتالیا. و شب گذشته هم در ادامه رقابت های لیگ برتر انگلستان هفته ششم منچستر سیتی موفق شد لیورپول 10 نفره رو شکست بده. بازی اورتون و هال سیتی 2-2 مساوی شد و کریستال پالاس هم 3-1 ناتینگهام فارست رو شکست داد. و در لالیگای اسپانیا هم رئال بتیس موفق شد با نتیجه پرگل 5-2 اوساسونا رو شکست بده. فردا شب در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هفته دوم هم رقابت‌های جذابی رو خواهیم داشت که فردا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. فعلا امشب میتونید رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا رو ببینید و لذت ببرید. جهان من با صدای شهاب مظفری.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شب پاییزیتون به خیر و خوشی باشه، وقتتون به خیر. خب همچنان میبینم که جواب پاسخ در واقع پاسخ صحیحه، چالش موزیکال رو دارید میفرستید، روشا هم کاملا درست فرستاد. و اما سری هم بزنیم به خبرهای امارات متحده عربی ببینیم دوروبرمون چه خبره. خبر خوبی دارم برای جوانان در بازه سنی 18 سال تا 35 سال. قراره که 5 نیروی جوان در قالب برنامه جدید در امارات متحده عربی آموزش ببینن تا با تولید محتوای تاثیرگذار و جذاب در فضای آنلاین آگاهی عمومی درباره پایداری منابع آب رو افزایش بدن. میبینیم که خب ما فضای مجازی رو داریم، ولی خیلی وقتا استفاده های نادرست ازش میشه و محتواهایی ساخته میشه که خیلی آرام درگیر میکنه و وقت خیلی ها رو هم میگیره، ولی آموزنده نیستن. چقدر خوبه که از همین فضایی که برای ما ایجاد شده به بهترین نحو استفاده کنیم. حالا بریم سراغ برنامه تولید کنندگان محتوای آب یا Blue Content Creators Program، با هدف پرورش نسل جدیدی از تولید کنندگان محتوای مسئولیت پذیر راه اندازی شده و خب شرکت کننده ها آموزش میبینن که چطور از داستان سرایی، تولید ویدیو، پلتفرم های دیجیتال و هوش مصنوعی برای انتقال مؤثر پیام های خودشون به مخاطبین در سراسر جهان استفاده کنند. و این برنامه هم در حالی اجرا میشه که امارات متحده عربی خودش رو برای میزبانی مشترک کنفرانس آب سازمان ملل متحد در سال 2026 به همراه سنگال آماده میکنه. از 8 تا 10 دسامبر در ابوظبی این کنفرانس و این برنامه برگزار میشه و نحوه ثبت نامش رو هم وبسایتی هست که میتونید در واقع اگر این Blue Content Creators Program رو شما سرچ کنید میتونید وارد یک وبسایت بشید که ثبت نامتون رو هم انجام بدید. برای افراد مقیم امارات متحده عربی و شهروندان در بازه سنی 18 تا 35 سال کاملا آزاد هست اگر علاقه‌مند هستید. بریم فاصله رو گوش کنیم با صدای جمشید.

امشب رو گوش کردیم با صدای ایهام. ممنونم که امشب رو با ما همراه بودید و فردا رو هم در برنامه انرژی شما میزبان شما عزیزان خواهیم بود. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو از دست ندید. هفته صبح تا ده صبح و کافه شما هم همراه و هم سفر شما خواهد بود با شبنم و کیان از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر به وقت دبی تا ساعت 8 شب. و سخن آخر: بلوغ جایی است که دیگر از شکستن نمیترسی، چون میدانی هر ترک راهی است برای ورود نوری که پیشتر جایی در درون تو نداشت. شبتون پر از ستاره. شب خوش.

دونه آهو میگفت تو غم روی دلم گذاشتی. من نمیخوام هشتار و خشک و خالی عاشق اون

0: های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در مقام حاکم این امارت، فرمان شماره 24 سال 2026 را درباره تشکیل هیئت مدیره مرکز امنیت اقتصادی دبی صادر نمودند. بر اساس این فرمان، جناب آقای طلال حمید بلهول به عنوان رئیس هیئت مدیره و جناب آقای المحیری به عنوان نایب رئیس مرکز امنیت اقتصاد دبی منصوب شدند. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات متحده عربی و رئیس شورای اجرایی دبی در نشست شورای تحقیقات فناوری پیشرفته در ابوظبی حضور یافتند و در جریان تازه‌ترین توانمندی‌های شرکت تاکتیکا قرار گرفتند. این شرکت در زمینه هوش تصمیم‌گیری تخصص دارد و راهکارهای پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی عامل محور از فرآیند تصمیم‌گیری پشتیبانی می‌کند. این راهکارها هم چنین سطح آمادگی را ارتقا می دهند و توان آینده نگری را در بخش های حیاتی تقویت می کنند. این نشست نشان دهنده تعهد ولیعهد دبی به توانمندی های فناورانه امارات و بهره گیری از آنان برای حمایت از اولویت های راهبردی کشور است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مدیر سازمان تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا هشدار داد که با تشدید پدیده النینو و وقوع موج‌های گرمایی کم سابقه، احتمالاً دمای جهان تا سال 2027 همچنان بیش از 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیش از انقلاب صنعتی باقی خواهد ماند. این هشدار در حالی مطرح شد که این سازمان اعلام کرد سپتامبر 2026 دومین ماه سپتامبر گرم ثبت شده در جهان بوده است و میانگین دمای هوای سطح زمین در این ماه به 16.27 درجه سانتیگراد رسیده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلدیویل گلاسنر، سرمربی ناتینگهام فورست، از استقبال گرم هواداران تیم سابق خود کریستال پالاس تمجید کرد. این در حالی است که تیم وی با وجود پیش افتادن در دقایق ابتدایی، در نهایت با نتیجه 3-1 در برابر کریستال پالاس شکست خورد. گلاسنر با اشاره به حمایت هواداران تیم سابقش از استقبال آنان ابراز قدردانی کرد و گفت که از این حمایت بسیار سپاسگزار است.
3: A huge thank you to the Crystal Palace supporters for this great reception. I didn't know what I can expect, but it just shows what wonderful memories we created together here. And I also want to say on the other side, a huge thank you to the Nottingham Forest fans, because also when they could see the applause from the Palace fans, they shouted my name.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
0: Fresh
1: Music.

اگر که سینه سوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدم دمه و من زیاد دیدم، اگر که انزوای من پر از حضور

0: 3, go, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب، 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

دل با پس و بی تابم، بازم شبم بی خوابم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم، حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیال.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از دبی پارکس اند ریزورتس.
2: با سلام و درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. با حضور صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی، 11 شرکت مستقر در دبی که نماینده بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، با حمایت اتاق‌های بازرگانی دبی متحد شدند که فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور را در فعالیت‌های خود ادغام کنند. این تعهد نشان دهنده عزم بخش خصوصی برای پیشبرد به کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی عامل محور در چارچوب برنامه تحول بخش خصوصی دبی در این حوزه است. قابل ذکر است این برنامه در ماه می سال جاری از سوی سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات متحده عربی و رئیس شورای اجرایی دبی راه اندازی شده است. پلیس دبی گروهی از افراد را به اتهام انتشار نظرات منفی و جعلی در صفحه یک شرکت در گوگل مپ بازداشت کرد. این افراد با هدف خدشه‌دار کردن اعتبار شرکت و وارد کردن خسارات مالی به آن، اقدام به انتشار این نظرات کرده بودند. پلیس دبی پس از دریافت شکایت مدیریت شرکت، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرد و مشخص شد که شماری از کسب و کارها با تشکیل گروه‌هایی برای انتشار هماهنگ نظرات جعلی علیه این شرکت با یکدیگر کاری کردند. پلیس دبی در این زمینه تاکید کرد که آزادی بیان محدودیت‌هایی دارد و اشاره کرد که نبایست از اظهار نظرها برای آسیب رساندن به افراد یا لطمه زدن به منافع آنان استفاده شود. در بخش خبرهای بین‌الملل و در ادامه اعطای جوایز نوبل، آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام کرد که رابرت هال و مایکل وودفورد، دو اقتصاددان آمریکایی، به دلیل پژوهش‌های خود درباره نقش تصمیم‌های اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها در ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، جایزه نوبل اقتصاد سال 2026 را از آن خود کردند. این جایزه آخرین جایزه نوبل اعطایی در سال جاری میلادی محسوب می‌شود و ارزش آن 12 میلیون کرون سوئد، معادل حدود 1.2 میلیون دلار، اعلام شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دیوید مویس، سرمربی اورتون، از رویارویی با تیم ایروبونام، بازیکن سابق خود، در دیدار این تیم در مقابل هال سیتی رضایت چندانی نداشت. این مسابقه با تساوی 2-2 به پایان رسید. این هافبک پس از جدایی از اورتون و انتقال به یورکشایر در تابستان امسال، در نیمه دوم به عنوان بازیکن تعویضی برای تیم میزبان وارد زمین شد. مویس گفته است که تمایلی به جدایی این بازیکن از اورتون نداشت.
3: He's getting used to the work levels which I haven't to put in, and coming from that is that he's getting himself a few goals with it as well. And obviously, if you bring a number 9 in, you want him to score, so he's just beginning to get a few goals, but we need to try and create some more chances so that he can maybe get a few more.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: دبی پارکس اند ریزورتس در تاریخ 7 اکتبر با فیلم، فوتبال، تفریحات خانوادگی و ماجراجویی‌های فراموش نشدنی باز می‌گردد. همین حالا رزرو کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: شما با هنان.
1: بله، یه سر بزنیم به داستان جالب کلی کلارکسون که خواننده معروف آمریکایی که حسابی سر و صدا کرده، خودش مجری هم هست. ماجرا از این قراره که کلی رفته بوده یه فروشگاه توی نیویورک و اونجا یه پرنده موزیکال خیلی خاص که خیلی خوشش میاد ازش، قیمتش 15,000 دلار بوده، خلاصه میگه میخوام اینو بخرم. حالا خودش تعریف میکنه وقتی از فروشنده در مورد خرید سوال کرده و گفته که این قیمتش چنده، فروشنده یه نگاهی به بالا پایین انداخته و گفته این 15,000 دلاره، قیمتش برات گرونه، میتونی یه چیز دیگه براش انتخاب کنم. انگار اینجوری شد که کلی خیلی بهش بر میخوره، میگه یعنی به نظر میاد که من پول نداشته باشم. و کلی هم توی شبکه‌های اجتماعیش مینویسه که دقیقاً حس جولیا رابرتس توی فیلم معروف پریتی وومن رو داشتم. اگر یادتونه اون سکانسی که جولیا رابرتس وارد یه بوتیک میشه و فروشنده به خاطر ظاهرش تحویلش نمیگیره، میگه من همین حس و حال رو تو این مغازه داشتم.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: شمارش معکوس آغاز شد. تنها دو روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. اوج هیجان را تجربه کنید. این چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4، ارائه ای از موشن گیت دبی.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی در مقام حاکم این امارات، فرمان شماره 24 سال 2026 را درباره تشکیل هیئت مدیره مرکز امنیت اقتصادی دبی صادر نمودند. بر اساس این فرمان، جناب آقای طلال حمید بلهول به عنوان رئیس هیئت مدیره و جناب آقای المحیری به عنوان نایب رئیس مرکز امنیت اقتصاد دبی منصوب شدند. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات متحده عربی و رئیس شورای اجرایی دبی، در نشست شورای تحقیقات فناوری پیشرفته در ابوظبی حضور یافتند و در جریان تازه‌ترین توانمندی‌های شرکت تاکتیکا قرار گرفتند. این شرکت در زمینه هوش تصمیم‌گیری تخصص دارد و راهکارهای پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی عامل محور از فرآیند تصمیم‌گیری پشتیبانی می‌کند. این راهکارها هم چنین سطح آمادگی را ارتقا می‌دهند و توان آینده نگری را در بخش‌های حیاتی تقویت می‌کنند. این نشست نشان‌دهنده تعهد ولیعهد دبی به توانمندی‌های فناورانه امارات و بهره‌گیری از آنان برای حمایت از اولویت‌های راهبردی کشور است. در بخش خبرهای بین‌الملل، مدیر سازمان تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا هشدار داد که با تشدید پدیده النینو و وقوع موج‌های گرمایی کم سابقه، احتمالاً دمای جهان تا سال 2027 همچنان بیش از 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیش از انقلاب صنعتی باقی خواهد ماند. این هشدار در حالی مطرح شد که این سازمان اعلام کرد سپتامبر 2026 دومین ماه سپتامبر گرم ثبت شده در جهان بوده است و میانگین دمای هوای سطح زمین در این ماه به 16.27 درجه سانتیگراد رسیده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، آلدیویل گلاسنر، سرمربی ناتینگهام فورست، از استقبال گرم هواداران تیم سابق خود کریستال پالاس تمجید کرد. این در حالی است که تیم وی با وجود پیش افتادن در دقایق ابتدایی، در نهایت با نتیجه 3-1 در برابر کریستال پالاس شکست خورد. گلاسنر با اشاره به حمایت هواداران تیم سابقش از استقبال آنان ابراز قدردانی کرد و گفت که از این حمایت بسیار سپاسگزار است.
3: A huge thank you to the Crystal Palace supporters for this great reception. I didn't know what I can expect, but it just shows what wonderful memories we created together here. And I also want to say on the other side, a huge thank you to the Nottingham Forest fans, because also when they could see the applause from the Palace fans, they shouted my name.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: هالووین امسال را در موشن گیت دبی با خانواده آدامز به صورت زنده دیدار کنید و از غافلگیری های وهم انگیز و هیجان انگیز لذت ببرید.
4: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
5: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
2: fresh
1: fresh fresh music

0: Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
2: نکن اینجور جدامون بری، میگیره بارون، دا میکنم هر شب واسه

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما
1: تنها رادیوی فارسی.
2: یه گل دارم بی گل دونه، یه گل دارم تو این خونه که اون سوگل گل ها.
0: 24 ساعته
2: زندگی چرا نمیشه بی تو جون و دل کی بودی؟

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

شما ریتم قلب‌های شما.